0: Господь свои люди николи не дел.
1: Радио «Рация».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня, вважаю, починаємо наш ранішній ефір на хвилі Білорусського радіо «Рація». Починається сьогодні новий день, де навіть новий тиждень починається. Ну, ми, як звичайно, традиційно гартаємо календар, де пригадуємо некоторі події з минулого катаха дня. Наприклад, у грудень у 1812 році Москва горіла. Тоді під час франко-російської війни війська Наполеону увійшли у город, губернатор Федор Растапчин загадав підпалити його. Інша подія, чергове, навіть з Стагоддзе у 1867 годзе выйшаў у свет першы том капіталу Карла Маркса. 1906 год у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля», дзе вершам «Наш родны край» пазначыў свой літаратурны дэбют Якуб Колас. 1 верасня, гэта была менавіта дата паводле старога стылю.
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем гарадска далей календар. У 1920 годзе менавіта ў гэты дзень адкрыўся беларускі дзяржаўны тэатр, цяпер гэта нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. У 1921 годзе ў Вільні выйшаў першы нумар штотыднёвіка «Беларускія ведамасці», а рэдактарам быў Максім Гарэцкі. У 1960 годзе ў гэты дзень заснавалі арганізацыю краін экспартаў нафты, у яе ўвайшлі Ірак, Іран, Кувейт, Саўдская Аравія ды Венесуэла. Новы дзень пачынаецца з новых навінаў. Будзем з вамі разам.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Дональд Туск не выключае расійскіх удараў па тэрыторыі Польшчы. Бяляцкі распавёў пра сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Коулам. У Літве абвяшчалі паветраную трывогу.
1: У студии на Виноджали Калярковская.
3: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на ближайші тижні і місяці російська воєнна ескалація може закранути і польську територію. Заява прогучала після російської атаки по західній частині Польщі у ніч на 13 вересня. Некоторі удари відбулися неподалік від польської межі. Туск зібрав екстрену нараду з відділом міністра внутрішніх справ і оборони, а так само представників спецслужб і військового командування. Польський прем'єр зазначив, що Росія узмацняє атаки і використовує все більш небезпечні безпілотники. Поводле ягоных слов, Варшава павінна быць гатовай да новых спроб дэстабілізацыі, у тым ліку магчымых атак на транспарту і прамысловую інфраструктуру. Прадстаўнікі польскага ваеннага камандавання пацвердзілі, што мінулай ноччу існавала рэальная пагроза для Польшчы, аднак непасрэднага парушэння польскай паветранай прасторы паводле польскіх уладаў не зафіксавана. Туск падкрэсліў, Польшчу чакаюць складаныя месяцы і ўлады будуць дзейнічаць ва ўзмоцненым рэжыме. У Литве учора каля 40 хвилин дзейнічала паветраная тривога. Папярэджанне атрымалі жыхары Вільні і трох районов. Праца Віленскага аэропорта была часово спыненая, а знішчальники НАТО вылетели на проверку паветранай просторы. Пазней высветлілася, что радары зафіксавалі не беспілотнік, а зграю птушак. У Литовскім національным кризисным центры патлумачылі, что птушки і дроны могуць выглядаць на радарах падобна. Праз 40 хвилин пагрозу скасавалі, аэропорт аднавіў працу. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікоў прэзідэнта США Стыва Уіткафа і Джарада Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоў, такога фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага года, да таго, як распачалася вайна з Іранам, азначае эксперт Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
4: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
3: Нагадаємо, візити Уіткафа і Кушнера у Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов всі їх удільники казали об нових ідеях міру. Нобелевскі лаўрэат і кіраўнік правабарончага цэнтра «Весна» Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу са спецпасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам. Сустрэча адбылася ў Вашынгтоне. Паводле Беляцкага, у іх склаліся добрыя і цёплыя адносіны з Коулам. Правабаронца асабліва падзякаваў Коулу за ўдзел у яго вызваленні з беларускай турмы. Беляцкі распавёў, што падчас сустрэчы гаварыў пра працяг рэпрэсій у Беларусі і новыя арышты. Ён падкрэсліў, вызваленне палітвязняў важнае, але гэтага недастаткова. Паводле Беляцкага, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца сотні палітвязняў, а праблемы з правамі чалавека і дэмакратычнымі свабодамі нікуды не зніклі. Беляцкі таксама раскрытыкаваў падыход, пры якім вызваленне палітвязняў адбываецца ў абмен на паслабленне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Беляцкі заявіў, што пры перамовах з беларускімі ўладамі неабходна захоўваць баланс і уважліва сачыць за тым, каб рэжым не атрымаў занадта шмат заступак. Паводле праваабаронцы, Лукашэнка пайшоў на кантакты з Вашынгтонам, у тым ліку праз цяжкасці беларускай эканомікі і аслабленне магчымасцяў Расіі дапамагаць Мінску. Чакаецца, што заўтра, 15 верасня, Джон Коул наведае Мінск. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такі вось хмарны панядзелак вось у нашым памежным рэгіёне. Месцамі самай раніцы могуць быць дажджы, пераважна на гарадзіншчыне, ды таксама на Беластоцчыне. Зараз верагоднасць ападкаў дастаткова высокая. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 18-20, паўднёва-заходні вецер у дзень ад 3 до 8 метраў за секунду, пераменная воблачнасць у дзень без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Так выглядае надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне. Ну а зараз у гэтай хвіліне ад самай раніцы плюс 11 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку, 12 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 12 таксама у Берасці, 11 у Кобрыне ды 8 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: На ранішні эфір вас шчыра запрашую разам з беларускім радыё «Рацыя» тут у студыі Улады Грыневскія. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Мы ранішнія тры гадзіны наступныя. З вамі будзем разам.

0: Ну, так само далі з вами разом у Крапані Аділок. Я нагадую, що сьогодні 14-й день вересня. Ми розповідаємо чергові білоруські історії, переважно проблеми з легалізації і десоціалізації. Зараз турбують білоруською супольністю Словакії. Простою, що діаспора невелика, буйне мероприємство для її редкость, так каже громадська діячка Діана Шведова.
1: З того, що мені відомо, я не знаходжуся у таким яким широким контакті з білоруською супольністю. У мене більше словацьких контактів або моїх студентів, яких я вучу по-словацьку. І це не завжди, частіше за все, це люди з русскомовних країн, але білорусів. Ось у мене у останнім часі мало. Зараз одна студентка. Я б сказала, що для молодих білорусів Словакія одна з опошніх країн, куди вони можуть з'їхати і ще мають безплатне навчання. Коли вучаться по-словацьку. Для білорусів, ось я зауважаю частіше у чаті, у якім я знаходжуся для словаків, білорусів у Словаччині, то запитуються, які банки відкриють банківський рахунок, якими службами користатися, коли хочеш послати, дослати нечто, посилку, наприклад, з Білорусі у Словакію або наоборот, тому що ніяку хвилину не працювала словацька пошта з білоруською. І питання документів. Я довідалася, що ось подобне, як у мене питання на конт пашпорту протермінованого, є ще у некоторій кількості білорусів, але тому, що це питання вельми таке чуливе і вельми таке делікатне. Люди називають тих іменів, і коли я пропонувала у агульному чаті, де ми усі якби білоруси у Словаччині, але некоторі анонімно, некоторі там мають, наприклад, тільки м'яку м'янушку, без телефонного номеру, без ім'я, і тому якби це було чим ідентифікувати, хто є хто, так ось я запиталася у гэтым чаце ў Тэлеграме, ці хацелі б беларусы, і калі ёсць такія жадаючыя, няхай напішуць мне ў асабістай альбо там у чат, колькі нас такіх, у каго праблема з пратэрмінаваным пашпартам. Але мне адпавядалі нешта ў стылі, што гэта вельмі такая делікатная інфармацыя, і ніхто тут якби, так, на гэты конт распространяцца а сабе пісаць такі дадзены не будзе.
2: А як вось гэтыя ўнутраныя бюрократычныя змены паўплывалі на жыццё звычайных беларусаў? Стала тяжей еще за гэтага?
1: Я на шмат тяжей. У беларусов вельми такая, я бы сказала, амбивалентная ситуация из обоих боков. Мы беларусы дрэнныя, потому что в Словаччине, например, была ситуация, когда мне заблоковали рахунок у Татрабанке, только тому, что у меня белорусский пашпорт. И быцам бы, когда у меня белорусский пашпорт, то я маю ніякае дачыненне до России. И это неправда, я там была у банка три разы, и только дякуючи вельми выпадковому знаёму моего сябра, некая родственница, она там мала приятеля сябра у этой банке словака, и там неяк домовіліся, и мне разблокавалі рахунок, а калі б не гэта, то мае ўсе некія офіцыйныя лісты туды, і мае візіты туды бы не былі вогуле неяк выніковыя. Тому что у банки там от меня хотели новую картку посвящения про жихарство терминовое, что как у меня было тогда, у меня была картка протерминованная, и новую отримать не было возможности, потому что я чекала у ради на миграционной полиции. Но Татрабанку это не цікавило вогуле. И так эта вся ситуация на как бы забить боков с боку Украины, белорусы быцам бы дрэнныя. І я гэта пачула нават у Словакіі з пляцоўкі літаратурнага аднога такога кніжнага, ўже то была як кніжны фэст. Там адзін украінскі редактор, даволі малады хлопец, які мав максімальна 30 гадоў, ён вось абвінавачваў згодом на акольнасцяў беларускага паэта Хадасевіча, які быў і маім прафесарам ва ўніверсітэце БДУ. Вось, што ён там за тыдзень перад пачатком вайны размаўляў у Санкт-Петербургу з некімі расійскімі пісьменнікамі, і вось як так, ён мусіў ведаць, што Расія рыхтуецца напасць на Україну з Беларусі.
2: Калі буйных таких публічных акцій праводзіцца няшмат, то што зараз найбольш цікава людзям? Што здольна аб'єднаць беларусаў у Словакіі? Ви кажаце, што моніторыце нейкія чаты?
1: Здольна, я б сказала, што здольна аб'єднаць, магчыма, нейкае Паводле мяне гэта будзе нейкая сітуацыя ў самой Беларусі. Калі б у самой Беларусі нешта пачало варушыцца, то беларусы у Славачыне бы некім чынам аб'ядналіся, таму што тыя людзі, хто яшчэ сабе паважае за беларуса, то лічыць сабе беларусам, так і мае некае такое сумленне, то ён бы выйшаў на некую, альбо на некую маніфестацыю, альбо якім спосабам бы групіраваліся беларусы. Я ведаю, што ёсць супольнасці беларусаў і украінцаў, студэнтаў, маладых, і вось яны ладзяць некім кожны тыдзень штосьці, але гэта такое скор для вельмі маладых, каму 18-20 гадоў. Я ўже не 18-20, таму вось ведаю, што такі некі іх імпрэзы, альбо іх некі мерапрыемствы ўжо будуць у гэтым сэнсі не для мяне, але некіх дарослых беларусаў зараз, акрамя некага пытання пашпарту, не ведаю, што магло б так змабілізаваць.
0: Я нагадаю, што так кажа наша суразбоўца Дзіяна Шведава, дадае, што таксама для беларусаў у Славакіі зараз вельмі востра стаіць пытанне працягнення дзейнасці беларускіх дакументаў ці прадастаўлення іх альтэрнатыўных варыянтаў, бо ад гэтага наўпрост залежыць арганізацыя жыцця. Агрэй пошук пра да адкрыцця банкаўскіх рахункаў.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: А таксама зараз адаклада пітацкай на ноць засталося да 8 у Беларусі, да 7 у Польшы. Накарваю сёння 14 дзень верасня панядзелак. А ў нашым эфіры зараз каментарый. Награем, як расійскія беспілотнікі нанеслі ўдары ў непасрэднай блізкасці да польскай мяжы. Пад пагрозай апынулася чыгуначная інфраструктура, паліўная станцыя, таксама сотні пасажыраў, якія ехалі ў гэтым, у тым ліку цягніком спалучэння Кіеў-Варшава. Наколькі небяспечная новая расійская эскалацыя? Далі ў каментары Яны за польскай.
3: Каментар рацыі.
5: Эскалацыя з боку Расіі становіцца фактам, заявіў напярэдадні польскі прэм'ер Дональд Туск. Паводле яго, найбліжэйшыя тыдні і месяцы могуць стаць перыядам асабліва інтэнсіўных расійскіх дзеянняў, таму Польшча павінна падрыхтавацца да розных сцэнароў. За гэтай заявай стаяць канкрэтныя падзеі. У ноч з суботы на нядзелю і раніцай расійскія беспілотнікі масава атакавалі заходнія рэгіёны Украіны. Некалькі з іх ударылі ў непасрэднай блізкасці ад польскай мяжы, у тым ліку па адным з цягнікоў. Былі эвакуіраваныя сотні пасажыраў, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Борыс Джонсон, які ехаў спеццягніком. Таксама Польшча эвакуіравала людзей з памежнага пераходу. І хоць польская паветраная прастора не была парушаная, тым не менш польскія вайсковыя самалёты былі паднятыя ў паветра. Тым часам Украіна паведаміла пра сотні расійскіх ударных беспілотнікаў падчас начных атак. А чым большай становіцца іх колькасць, тым вышэйшая верагоднасць таго, што частка дронаў будзе адхіляцца ад маршруту, падаць побач з тэрыторыі НАТО або нават залятаць на гэтую тэрыторыю. Аднак тут справа не толькі ў выпадковасці. Расія ўсё часцей наносіць удары па лагістычных і транспартных аб'ектах на захадзе Украіны. Гэта асабліва важна для Польшчы, бо праз яе тэрыторыю праходзіць значная частка заходняй падтрымкі Украіны. Пра гэта сведчыць і рэакцыя Крамля. Паводле Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, мэтамі нядзельнай атакі былі удары па чыгуначнай інфраструктуры ў заходняй Украіне, якая выкарыстоўваецца для перавозкі вайсковых грузаў з Еўропы. Такім чынам, чынам небяспека для Польшчы можа палягаць на паступовым парушэнні працы памежнай і транспартнай інфраструктуры, пунктаў пропуску, чыгункі, дарог, складоў, энергетычных і камунікацыйных сістэм. Расія тым часам правакуе і правярае рэакцыю НАТО на свае дзеянні. Як вядома, сёння асаблівую ролю адыгрывае гібрыдная вайна, кібератакі, дыверсіі, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі на мяжы і спробы стварыць у польскім грамадстве страх перад далейшай падтрымкай Украіны. Таму Польшчы патрэбная моцная супрацьпаветраная абарона, абарона крытычнай інфраструктуры, цеснае супрацоўніцтва з Украінай і гатоўнасць НАТО да хуткай і адзінай рэакцыі. Удары пры самай польскай мяжы – гэта, вядома, яшчэ не вайна паміж Расіяй і НАТО. Але гэта ўжо не тая адлегласць ад вайны, якую можна лічыць бяспечнай. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
6: Комментар рации.

Як само наперадзе яшчэ больш інфармацыі ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя, мы чакаем навіны, якія прагучаць абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Аварыя на саудаўскім нафтаправодзе можа ударыць па сусветных коштах на нафту. Наперадзе падрабязнасці распавядзем. Ну і таксама каменны лохам па гранд-пераход не закрываюць на час рэканструкцыі. Гэта ды іншыя тэмы ды падрабязнасці. На гэта ды іншыя тэмы абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Вось ужо не ў забаве ў нашым эфіры. Перадаю вам ранішнія прывітанні, калі панядзелак, 14-ы дзень верасня. Ды запрашаю далей быць разам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Пользуем годину Беларуси, тема Польши.
3: Трамп заклікаў Зеленскага спыніць удары па расійскіх НПЗ. У Европе ўзмацняецца крайне правыя палітычныя сілы. Каменны лох не закрыюць на час рэканструкцыі.
2: У студыі на Львіну Анжеліка Рыльковская.
3: Аварыя на саудовскім нафтаправодзе можа ударыць па сусветных коштах на нафту. Працягла спынення працы нафтаправоду «Усход-Захад» скараціць сусветныя пастаўкі нафты на 4%. Нафтаправод быў пашкоджаны ў выніку атакі беспілотнікаў і спынены 11 верасня. Паводле апошніх звестак, беспілотнікі былі запушчаныя з тэрыторыі Ірака. Саудовскія ўлады пакуль не назвалі канкрэтнага выканаўца атакі. Аднак Іран пачаў расследаванне і ўжо звольніў вайсковага камандзіра ў правінцыі Майсан. Адкуль паводле расследавання былі запушчаныя дроны. Ёсць паведамленні, што за атакай могуць стаяць праіранскія ўзброеныя групоўкі ў Іраку, але афіцыйна гэта пакуль не пацверджана. Саудаўскія ўлады пакуль не называюць тэрмінаў аднаўлення працы нафтаправода. Паводле Рэйтэрс, рамонт можа заняць ад 5-6 тыдняў. Нафтаправод мае стратэгічнае значэнне, бо дазваляе Саудаўскай Аравіі экспартаваць нафту ў абыход Армузскага праліва. Президент США Дональд Трамп заклікаў Владіміра Зеленскага спыніць украінскі удары па нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. Паводле Трампа, гэтыя атакі пагражаюць сусветным пастаўкам дызельнага паліва і могуць прывесці да яго дэфіцыту. Трамп заявіў, што праблемы з палівам звязаны менавіта з расійска-украінскай вайной, а не з сітуацыяй на блізкім усходзе. Ён таксама паведаміў, што ўжо абмяркоўваў гэта пытанне з украінскім кіраўніцтвам. Нягледзячы на ціск Вашынгтона, Украіна працягвае атакаваць расійскую паліўную і энергетычную інфраструктуру. Апошнія удары беспілотнікаў выклікалі пажары на двух буйных нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах у Расіі. У Европе ўзмацняецца крайне правыя сілы, а выбары 2027 года могуць прывесці іх ва ўрады некалькіх найбуйнейшых краін Еўразвязу. Пра гэта піша Financial Times. Выданне адзначае, што гістарычная памяць пра фашызм і камунізм усё менш уплывае на палітычны выбар маладых еўрапейцаў. Гэта, паводле выдання, дапамагае радыкальным правым набіраць папулярнасць. У наступным годзе прэзідэнцкія выбары пройдуць у Францыі, а парламенцкія ў Італіі, Іспаніі і Польшчы. Цяперашняе пытанне дапускаюць значныя правы і еўраскептычны паварот у гэтых краінах. Выданне папярэджвае, для Еўрасаюза небяспечны не столькі сам па сябе правы паварот, колькі прыход да ўлады сіл, арыентаваных на Маскву, адкрыта настроеных супраць Брусэля альбо гатовых цалкам падтрымліваць палітыку Вашынгтона. Складаная легалізацыя і праблемы з сацыялізацыяй – гэта галоўныя выклікі, з якімі сутыкаецца беларуская супольнасць у Славакіі. Праз невялікую колькасць дыяспоры буйныя супольныя мерапрыемства тут адбываецца рэдка, кажа беларуская грамадская дзяячка Дыяна Шведава.
4: З таго, што мне вядома, я не знаходжуся ў такім якім шырокім кантакце з беларускай супольнасцю. У мяне больш славацкіх кантактаў альбо маіх студэнтаў, якіх я вучу па славацку. І гэта не заўсёды, часцей за ўсё гэта людзі з рускамоўных краін, але беларусаў ўсё мне ў паследнім часе мала. Зараз адна студэнтка. Я б сказала, што для маладых беларусаў Славакія адна з апошніх краінаў, куды яны могуць з'ехаць.
3: Дыяна Шведава дадала, што таксама для беларусаў Славакіі зараз вельмі востра стае пытанне працягнення дзейнасці беларускіх дакументаў ці прадстаўлення іх альтэрнатыўных варыянтаў, бо гэта наўпрост залежыць арганізацыя жыцця ад пошука працы да адкрыцця беларускіх рахункаў. Пункт пропуску «Каменны лох» на межы Беларусі і Літвы плануюць маштабна рэканструяваць ужо сёлета. Работы будуць праводзіцца паэтапна, таму рух транспарту спыняць не плануюць. Пасля рэканструкцыі пропускная здольнасць пункта павінна вырасці прыкладна ў 3 разы. Там плануюць каля 20 палос для ўезду і выезду, а за суткі пункт зможа прапускаць да 6 тысяч аўтамабіляў. Таксама усталююць сучаснае абсталяванне і абсталююць пляцоўку для даглядавага комплексу. «Каменны лох» застаецца адзіным пунктам пропуску на мяжы з Еўрасаюзам, які больш за 20 гадоў не рэканструявалі. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Ну і ось так перешинаємося разом з білоруським радіо «Расою», коли 14-й день вересня, а на вулицях хмарно ось у нашому поміжному регіоні. Як подивляють, інформують нас синоптики, де хмари тільки будуть переважно розходяться під вечір ніддя. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 18-20, зараз 12 у Лідзі, 14 у Гарудні, 13 у Білостоку, де Волковиську, 12 у Хайноцу, у Бірості, у Кобрині, де плюс 10. Зараз у Пінську дажджі магчимые на Білосточчині, де так само на Городинщині переважно. Поднево-заходній вітер от 3 до 8 метрів за секунду, незначно повышений атмосферний тиск. Цягом дня він буде таким триматься.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з «Рацією».
2: Передаю вам привітання. Так само запрошую чергову годину на нашій хвалі. 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудня, 99.2 ФМ у Бірості, де Білоподляска, де так само інтернеті rs.com. Тут у студії Влади Криневські. Білоруська аналітика наперед так само, між іншим, прогучиться, де теми закранаємо.

0: Гость рації.
1: Ну, так само, Дарій Прицьок, це наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». У нашому ранішньому ефірі я вітаю нашого гостю, це Ксенія Луцкіна, сябра Координаційної ради, так само сябра комісії Координаційної ради у рамках праці у Парламентській асамблеї Ради Європи. До речі, тут ось сесія зовсім хутко, неузабаві має відбитися. І ми розмовляємо про білоруську працю на полях Парламентської асамблеї Ради Європи. Добрий день, привітання, Ксенія.
2: Вітаю.
1: Хотів би почати, ось, коли ми говоримо зараз, рихтуємося до цієї сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, то ось опошніми днями шмат багато інформації було про мінето культурну тематику, поскольку ось там і Павел Латушко зустрікався з депутаткою Польська, яка зараз рихтує по культуре доклад. І помнімо, з тобою так само розмовляли, що ось були гати розмови, дискусії в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи. Поскольку такі свіженькі події зараз відбулися, ось зустрічу в рамках гатих докладу, які повинні прогучати у 2027 році, давай просто пригадаємо, заакцентуємо увагу на його важності.
2: Гэта будзе доклад по культуре, і гэта вельмі, вельмі важно для усіх нас. Тому що, як гэта відбувається? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцё безумоўна на паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны? Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлісці, танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная ўвага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная ўвага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власне кажучи, як тут докладніть, допомога така фізична, допомога, так?
2: І фізична, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі. Першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэтым пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, у нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
1: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
2: Ну, будынак, так, безумоўна. Тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармасіч. Калі вы ведаеце, вось тыя самыя люксембургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармасіч, зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла гэта вельмі важна.
1: У дакладню каляска пра медыя, то есть гэта пачынаецца праца ці
2: яшчэ? Гэта толькі пачынаецца. Я яна пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
1: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
1: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут же трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
2: З новымі, старымі сіламі.
1: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прайшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускую парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
2: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй на нова. І неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, есці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі парэ, з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца.
1: І... Ну, вас кажучы, я хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, ну, вось напалавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым прынцыпе вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты – гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі. Там неабходна працягваць працу.
1: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
2: Ну, можам, у нас зараз...
1: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
2: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзімір Астапенка, дасведчаны дыпламат. І я так бачу, што Владзімір Аркадзіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант, яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны, безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў, таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка доклада, резолюция, она занимает годы. Ну и у нас асновы сакратар дэлегацыі Дмітры Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітры як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму безумоўна яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна такое падспор'е.
1: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
2: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і нашай сустрэчы будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя. Парэ зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію парэ, і на сесію кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там у Страсбуры, ну, фактычна з месца. Мене асабіста гэта вельмі радуе, таму што як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, і каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх медыя.
0: Гость рацыі.
1: Ну, таксама тут я нагадываю, што восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе ў Страсбургу з 28 верасня па 2 кастрычніка. Гэта першая буйная сесія пасля фарміравання новай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у парэ, якая цяпер налічвае 6 прадстаўнікоў з прадстаўніцай каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы між іншым размаўлялі з Ксеніяй Луцкіной.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя!
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок инициатива Рада ладить онлайн-сустрэшу за правоабаронцей и былой политвязанкой Настай Лойка «Правы человека у новую эпоху». Поразважают, какие правы мы могли не зауважать до 2020 года и что будет с правами человека у будущине. Абмяркуюць, як гэтыя правы ўвогуле з'явіліся, ці працуюць яны насамрэч, хто мусіць іх бараніць і чаму яны ўстойліва не ўвайшлі ў наша жыццё. У панеделок у Мюнхене отбудется творчая сустрэча за поэткой Настай Кудасовой. На початку этого года у выдавецтве «Коммуникат.орг» вышел сборник выбранных вершаў поэтки «Лирика». Это ее сёмая поэтичная книга и третья, выдаденная у эміграции. «Лирика», уласна, и будет одним из галоўных пунктов размовы подчас сустрэчы. Так само гаворка пойдзе про поэзию, написанную помеж родимой и эміграцией, про боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра тое, чаму вершы Насты Кудасовай асабліва важна слухаць у аўтарскім выкананні. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас падзеі таксама можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Коммуникат.орг». У аўторак у Варшаве адбудзецца прэзентацыя польскага перакладу рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Гэта будзе сустрэча з аўтарам і аўтаркай польскага перакладу Яннай Бернатовіч. Дыскусія будзе мадэраваць Агнешка Ліхніровіч. Роман «Сабакі Еўропы» спалучае ў сабе канавенцыі крымінальнай прозы, казкі, рэалістычнага рамана, дыстопіі і прыпавесці. Адпраўной кропкай з'яўляецца стварэнне бальбуты, штучнай мовы, формы папяровай свабоды, бо сапраўднай свабоды няма. У сераду ў Мюнхене культурніцкі цэнтр «Горад» ладзіць дзень адчыненых дзвярэй. Калі вашыя дзеткі ажадаюць вывучаць беларускую мову, то настаўніца Алена Гурчонак чакае іх. Прапануюць па суботах чытаць, слухаць казкі, вучыцца пісаць, інсцэніраваць, маляваць, спяваць і танцаваць. А перапынак са смачнымі ласункамі і вясёлымі казкамі – асабліва прыемны час. Тут можаце пазнаёміцца з настаўніцай Аленай Гурчонак, запісацца на пробны занятак, таксама адчуць атмасферу школы. А навучальны год у «Горад» пачынаецца 26 верасня з пробных урокаў. У сераду і чацвер тэатр «Прыехалі» грае ў Беластоку спектакль «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі. Рэжысёр Александр Янджыеўскі. У ролях Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Паўліна Вітушчанка, куратарка Віленскага беларускага музею. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца, ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава. І сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Ось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
1: І фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычны музычны стэндап беларускага паэта музыкі Мікіта Найдзёнава, падчас якога ён прэзентаваў сваю новую кнігу «Праспект незалежнасці». Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Навіны абавязкова наперадзе. У Беластоку прайшоў рэкордны забег, і расійскія войскі ударылі авіябомбамі па Харкаўскай вобласці. Такія падрабязнасці неўзабаве ў нашым эфіры.

0: Фельетон рации.
1: Керовник суполки «Беларусы» у Варшаве у Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мягкую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання, праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінна быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.
2: Радыё рацыя!

0: Что сти не так? Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
1: Вітаем, маманты ў Юравічах, кіста ад украінскай мовы, расійская папса на беларускай сцэне, небяспечныя даляры ў шуфлядзе, часам навіны самі складаюцца ў адзін дыагназ. Тут імітацыя культуры, імітацыя ўласнай музычнай прасторы і эканамічныя парады ад людзей, якім беларуская заначка, відаць, бачыцца ледзь не стратэгічным рэзервам. Застаецца толькі адно пытанне: ці не пара нам самім купіць білет у Юравічы, паглядзець, як 26 тысяч гадоў таму людзі жылі без гэтага ўсяго і, здаецца, даволі разумна жылі. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Новое слово у медицинской науки. Украинская спевачка Настя Каменских поведомила, что у яе от украинской мовы з'явилась киста. Просто новый горлохватский, який расповедал про костку неисной Николи Мамонтовой свиньи. Теперь эстафету свинтуса грандиозуса переняла Настя Каменских. Як потлумачила спевачка, после початку полномасштабной войны яна каля полгода размовляла и спевала по-украинску, а потом раптом у яе знік голос, а на голосовых звязках з'явілася киста. На счастье, знайшоўся спеціаліст, які допомог раскрыць сапраўдную причину. Психолог, паводле слоў спявачкі, параіў вернуцца да рускай мовы. Маўляў, цела украінскую не прымае. Украінскі інтэрнэт-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спецыяліста, не да псіхолага. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, нямецкая праблемы з дыханнем, а беларуская, напэўна, ўвогуле патрабуе асаблівага медыцынскага страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэсліла, Украина повинна размовлять по-украинску, просто особисто она хочет сама выбирать мову. И тут махчима разгадка все ж таки не в голосовых связках. Проблема у ты, что человек не хочет примать необходимость зарабить выбор. А коли уже шукать кисту, то махчима почать варта не с горла. Что ты

самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі много, але все равно приемно тем, кто сбирает доляры на черный день.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує, читає Ян Мордень.
2: Нива з 6 липня 1975 года. За Сем'ятичами на Украине Белостоцка воеводства, амаль над ракой Бух, знаходится вёска Турна-Дужа. Дагэтуль я толькі чуў пра яе, і вось у чэрвені ў самы час сенакосаў, калі на вясковых дарогах разносіцца духмяны пах скошанай травы, рунеючага жыта і ліповага, цвету давялося мне наведаць гэтую вёску. Як жывуць тут людзі? Паўтараючы ў думках гэтае пытанне, ішоў я тыповай вясковай вуліцай па абодвух баках, якой раскінуліся тыповыя вясковыя дамы. Разам іх каля 70. Ад рухлівых дарог і гаманлівых цэнтраў Турна дужа схавалася пад галіністымі зялёнымі кронамі старых дрэў. Спакойна тут і ціха, бо дзень рабочы і сяляне заняты на сенажаці або ў полі. Здаецца, што час спыніўся. Прайшоў некалькі дамоў, на парозе старэнькай хаткі пад саламянай страхой бачу старэнькую жанчыну. Такіх домікаў Турне дужай налічыў я яшчэ два. На фоне шматлікіх супернавейшых мураванах, такіх я, для прыкладу, як двухпавярховы асабняк Васіля Мудэля, на фоне прасторных, пераважна прыгожа размаляваных драўляных жылых дамоў, як у Солтыса Александра Жаб'юха, гэтыя саламяныя стрэхі выглядаюць як балячкі на гладкім і прыгожым маладым целе. А тут яшчэ і старэнькая жанчына, завуць яе Дамініка Мудэль. Прожила я на Божьем свете уже 84 года, говорит она и зараз додає. Коли не верите, дык документ покажу. 26 годов тому назад поховала мужа. Мела женатого сына, але он страшенно пил горелку и маб от яе достал разрыву сердца, осиротил детей и мяне. Уже 4-й год будет, як и его я поховала. И слеза покатилася по зморщинах яе твару. Цяпер жонт мне дапамагае. Кожны месяц пісьманосец прыносіць 800 злотых. І суседзяў маю добрых пра мяне не забываюць. І невестка таксама мяне не цураецца. Накорміць і дапаможа. Толькі вось, халера, агародчык мне зусім забралі. Я зэ прой забраў. А хацелася б, дзе што яшчэ пасадзіць, каб расло ўласнае. Гляджу на яе і не хочацца верыць, што яна яшчэ з мінулага стагоддзя, што перажыла толькі няшчасцяў, чысценька апранутая, шустрая бабулька. На лавачцы ля солты свай хаты сустракаю Якуба Жаб'юха. У Турне пражыў ён ужо 77 гадоў, калі не лічыць 6-гадовага бежанства ў час першай сусветнай вайны, калі казакі і страх перад немцамі загналі жыхароў нашых вёсак у глыб Расіі. Калі мы вернуліся з бежанцаў, пачынае свой расказ дзядзька Якуб, то тут не было ні кала, ні двара. Усё кругом зарасло зеллем, травой і кустамі. У зямлянках жылі, лебядой карміліся. Ад тых дзён прайшло ўжо паўстагоддзя. Цяпер за плячыма ў дзядзькі Якуба прасторны, дбайна ашаляваны і прыгожа размаляваны жылы дом яго сына Александра, вялікі панадворак, на якім відаць шматлікія сельска-спадарчыя прылады і машыны. На плоту чакае гаспадара здаравенны, добра адкормлены коні, які па сваёй сіле наўрад ці уступіў бы абы якому трактару. У адкрытых варотах стаўпіліся на хвіліну чорна-белыя аляндэркі, каровы наймаднейшай цяпер пароды НЦБ. Адна такая красуля, калі зацелена, каштуе больш 10 тысяч злотых. Вёска Турна знаходзіцца на тым пагранічы, дзе канчаецца праваслаўе і распачынаецца каталічаства. У Турме на 70 гаспадароў жыве 5 каталіцкіх сем'яў. Жыхары вёскі між сабой карыстаюцца мясцовай беларускай гаворкай. З прыезджымі, аднак, размаўляюць выключна на польскай мове, напісаў Віктар Рудчык. з архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

ёсць, но не можа уявіць сабе каву без малака. З пункту гледжання карысці, кава з малаком валодае некаторымі перавагамі. Малако зніжае агрэсіўны ўплыў кафеіну, што асабліва важна для людзей з гіпертаніяй ці праблемамі са страўнікам. У складзе малака ёсць кальцый ды бялкі, неабходныя для здароўя костак ды цягліц. Ну і такі напой менш раздражняе слізістую страўніка, чым вось чыстая кава. Аднак гэта не азначае, што кава з малаком гэта ідэальны выбар для ўсіх. У такога напою ёсць і свае мінусы. Спецыялісты па харчаванні папярэджваюць, калі ваша мэта схуднець, лепш адмовіцца ад кавы з малаком. Галоўная прычына – высокая каларыйнасць. Само малако асабліва цэльнае, утрымоўвае тлушчы, а многія людзі яшчэ і дадаюць у напой цукар ці некія там сіропы. Сярэдняя порцыя латэ, ну там сярэдняя порцыя, хай будзе 250 мл, змяшчае ад 180 до 250 килокалорий, ну, у залежности там от тлустости молока и добавок. Для поравнання кавалак торта вагой 100 граммов, ну, это прикладно 300 килокалорий. То бок, вялікі кубак лата, это такі амаль паўнавартасны десерт. Іншыя магчымыя негатыўныя эфекты кавы с молоком. Вось тут люди пералічаюць. Нагрузка на нырки. Спалучэнне кафеіну і малочнага бялку можа аказваць дадатковую нагрузку на выдзяляльную сістэму. Праблемы са скурай. Некаторыя даследаванні паказваюць, што ў людзей, схільных да акне, ўжыванне малака можа правакаваць высыпанні. Уплыў на страваванне. Кава раздражняе слізістую страўніка, а малако можа пагаршаць сітуацыю пры гастрыце, язве ці іншых праблемах стрававальнай сістэмы. Каб мінімізаваць негатыўныя эфекты, трэба ўлічваць некалькі рэкамендацый. Выбірайце малако з нізкім утрыманнем тлушчу, гэта знізіць каларыйнасць напою, адмоўцеся ад цукру ды сіропаў, яны значна павялічваюць нагрузку на арганізм. Ну, піце каву умерана, 1-2 філіжанкі ў дзень цалкам бяспечныя для большасці людзей, і вы гатуеце напой дома, так вы кантралюеце якасць інгрэдыентаў. То бок, кава з малаком можа быць карыснай, як карыснай, так і шкоднай, вось так скажу, у залежнасці ад індывідуальных асаблівасцей у арганізма ды агульнага рацыёну. Калі ў вас няма праблем са страваваннем, вы там сочыце за каларыйнасцю, не марнатравіце салодкімі дадаткамі, кава з малаком цалкам можа быць часткай збалансаванага рацыёну. Аднак пры захворваннях стрававальнай сістэмы, схільнасці да паўнаты ці нейкіх там праблем са скурай, лепш абмежаваць яе спажыванне ці, ну, аддаць перавагу чорнай звычайнай каве без дадаткаў.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Цукеронак, валік беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Рагафая, Дэм Бой Джордж. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Кубінскі настаўнік танцаў з Расіі арганізоўвае дыверсіі ў Еўразвязі. Беларусы адкрыюць стацыянарны пункт нязломнасці ў Кіеве. Да прэм'еры спектакля «Чырвоны крыж» у Беластоку засталося 2 дні. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Дыкі сэрцам на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 14 верасня. Вітаю, шановнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, са з вамі яшчэ чакаюць ACDC, Happy Sad, Relict, Dali, Navi Band ды іншыя. Ну і хвілінак праз, не ведаю, там 10-12 чарговая цікавінка з майго боку, такая, можа, крыху складаная сёння, але актуальная, як не падаецца. Вы даведаецеся, што старанная праца не вядзе да павышэння, бо вырашае зусім іншае. Кіраўніцтва глядзіць не толькі на вынікі, таму і нават некія такія, ну, сур'ёзныя, моцныя супрацоўнікі могуць гадамі чакаць падвышэння. Пра гэта і пагаворым.

Реликт со своей вось версией песни гурта «Улисом» на хвалях белорусского радио «Рация», а я обещал про такую, узнать такую довольно цікавую, довольно складаную тему. Коротей, кажучи, буду шмат вам рассказывать. Справа в том, что высокая продукційність сама по себе может оказаться недостатковой для повышения там заробку або отримания некой новой посады. Супрацовник здольный годами показывать добрые выники, вырашать проблемы команды, брать додатковую працу, але проиграть коллегу, якого керавництво лічить больше перспективным. Сутыкались с таким? Напевно. Гэта показывают одразу несколько доследований, выники яких приводит Бизпортал. Яны показывают неприемную закономерность. При кар'ерных рашэннях значэнне маюць не толькі вынікі, але і ацэнка будучага патэнцыялу супрацоўніка, яго ўзаемадзеянне з кіраўніком і нават тое, наколькі прыкметны яго асабісты ўклад. Атрымліваецца парадокс. Можна выконваць больш працы, але мець меншыя шансы на падвышэнне, калі кіраўніцтва не разумее, якую менавіта ролю супрацоўнік адыграў у агульным выніку. Адно з найбольш маштабных даследаванняў ахапіла 29809 супрацоўнікаў буйной рознічнай кампаніі, якія займалі кіроўныя пазіцыі, высветлілася, што пры прыняцці рашэнняў або падвышэнні вялікае значэнне мела ацэнку патэнцыялу чалавека, а не толькі ягоная бягучая эфектыўнасць. Даследаванне таксама выявіла гендэрны разрыў. Жанчыны ў сярэднім атрымлівалі больш высокія адзнакі фактычнай прадукцыйнасці, але ніжэйшыя адзнакі патэнцыялу. Менавіта гэта розніца тлумачыла прыкладна палову разрыву ў частаце павышэнню. Прычым, наступныя вынікі не пацвердзілі меркаванне, што больш нізкая ацэнка патэнцыялу была апраўдана, і жанчыны працягвалі дэманстраваць высокую эфектыўнасць. Для працаўніка з гэтага вынікае практычная выснова. Справаздача аб добра выкананых задачах можа аказацца недастаткова. Кіраўнік павінен разумець, чаму вынікі супрацоўніка сведчаць аб ягонай здольнасці справіцца з ужо наступ пасады. Яшчэ одно даследаванне показало, наколькі вялікае значэнне здольна мець нефармальнае ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам. Даследчыкі вывучылі работнікаў буйнога банка пасля ратацыі менеджараў. Яны параўналі супрацоўнікаў, якія кураць, якім дастаўся кіраўнік, які курыць, з такімі ж супрацоўнікамі, начальнік якіх не курыў. Начальнікі якіх не курылі. І сэнс тут не ў курэнні зусім. Першая група атрымала дадатковую магчымасць рэгулярна размаўляць з кіраўніком падчас вось гэтых перапынкаў. Праз 10 кварталаў, а гэта колькі? Гэта 30 месяцаў. Паміж групамі узнік прыкмет разрыў у заробках. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што дадатковае асабістае ўзаемадзеянне з чалавекам, які прымае кадравыя рашэнні, сапраўды здольна ўплываць на кар'ерныя перспектывы. А хіба мы гэтага не ведалі. Гэта не азначае, што супрацоўніку неабходна ўвесь час рэкламаваць сябе, аднак стратэгія кіраўнікі так усё бачыць можа аказацца памылковай. Праблема асабліва заўважная пры каманднай працы. Кіраўніцтва бачыць, што аддзел скараціў тэрміны выканання задач, павялічыў продажы або там вырашыў

загадзя змяніў нейкі працэс і ўвогуле не дапусціў паломкі, можа застацца незаўважана менавіта таму, што нічога незвычайнага не адбылося. Таксама знаёмая гісторыя, так? Падобную заканамернасць выявілі пры вывучэнні дыстанцыйнай працы. У адным эксперыменце супрацоўнікі сервіснай кампаніі, пераведзеныя на працу з дому, павысілі прадукцыйнасць прыкладна на 13%, але верагоднасць іх кар'ернага росту пры гэтым знізілася прыкладна удвая. Адным з тлумачэнняў стала меншая заўважнасць дыстанцыйных супрацоўнікаў для кіраўніцтва. Работнік мог аб'ектыўна выконваць больш задач, аднак значна радзей знаходзіўся непасрэдна перад вачыма людзей, якія прымалі рашэнні аб падвышэннях. Такім чынам, высокая прадукцыйнасць, высокая кар'ерная прыкметнасць аказваліся дзвюма рознымі перавагамі. Яшчэ адна кар'ерная пастка ўзнікае ў супрацоўнікаў, якія практычна ніколі не адмаўляюць калегам і кіраўніцтву. Даследаванне з удзелам 3271 выкладчыка і дадатковыя эксперыменты паказалі, што жанчыны часцей пагаджаліся выконваць задачы з нізкай каштоўнасцю для далейшага падвышэння і часцей атрымлівалі адпаведныя просьбы. Праблема заключаецца не ў самой дапамозе калегам. Супрацоўнік можа ўвесь час браць арганізацыйныя і дапаможныя задачы, становячыся незаменным на вось цяперашнім месцы, але практычна не атрымліваць досведу неабходнага для наступнай пасады. Таму перад чарговым дадатковым праектам мае сэнс разумець, якую адказнасць ён дае і ці будзе паспяховае выкананне улічвацца пры кар'ернай сэнсы. Добры спецыяліст на цяперашняй пазіцыі не абавязкова аўтаматычна лічыцца прыдатным кандыдатам на наступную. Напрыклад, праграмісту для пераходу да кіруючай ролі могуць спатрэбіцца кіраванне праектамі і каардынацыя каманды, а паспяховаму прадаўцу досвед навучання іншых супрацоўнікаў. Ну, гэта напрыклад. Таму замест агульнага пытання аб перспектывах больш карысна высветліць, якога канкрэтна досведу не хапае для наступнай пасады, якія задачы дазволяць яго атрымаць і калі кіраўніцтва гатова ацаніць прагрэс. Пры гэтым адсутнасць падвышэння не заўсёды адзначае незадаволенасць супрацоўнікам. Часам у кампаніі проста няма свабоднай пасады ці бюджэту. У такім выпадку важна атрымаць канкрэтныя ўмовы і тэрміны, а не такое няпэўнае абяцанне вярнуцца да гэтай размовы пазней. Складаная тэма сапраўды, і я ўпэўнены, што вы людзі дасведчаныя ў гэтым пытанні, ў гэтай тэме. Ну, кожнага, як кажуць, свой кейс, у кагосьці ўдалы, у кагосьці не, але зычу ўсяго найлепшага.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Канада мае намер далучыцца да крэдыту еўразвязу для Украіны. У Менскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў. Святлана Алексіевіч дала інтэрв'ю інтэрнэт-выданню «Медуза». Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацэ» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Канада мае намер долучыцца да крэдыту ЕС для Украіны. У Мінскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў. Святлана Алексіевіч дала інтэрв'ю выданню «Медуза».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Канада вядзе перамовы аб далучэнні да крэдытнай праграмы «Еўразвяза» для Украіны на 90 мільярдаў еўра. Памер канадскага ўнёску плануюць узгадніць да саміту ЕС-Канада, які пройдзе ў канцы кастрычніка ў Монрэале. Прэм'ер-міністр Канады Марк Карні разглядае ўдзел у праграме як магчымасць умацаваць сувязі з Еўропай і знізіць залежнасць краіны ад США. Канада ўжо аказала Украіне ваенную дапамогу на 6,5 мільярду канадскіх долараў. Пакуль адзінай краіны па-за межамі ЕС, якая далучыцца до кредитной программы, застается Великобритания. Оттава так само различивая поширить супрацовництво с Евразвязом у сферах штучного интеллекту и личбового гандлю. У Мінскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў і не пройдуць з 14 па 16 верасня ў Чэрвінскім і Бярэзінскім раёнах. Паводле Міністэрства абароны вайскоўцу будуць адпрацоўваць кіраванне падраздзяленнямі, ахову важных аб'ектаў, а таксама ўзаемадзеянне з міліцыяй, унутранымі войскамі і народным апалчэннем. Асобная ўвага барацьбе з дыверсійнымі групамі умоўнага праціўніка. Улады называюць вучэнні планавымі, аднак яны праходзяць на фоне рэгулярных праверак баявой гатоўнасці і ваенных вучэнняў у Беларусі. Пры гэтым беларускія ўлады не ўдакладняюць, з якімі рэальнымі пагрозамі звязаны адпрацованыя сцэнары. Эксперты адзначаюць, што вучэнні адбываецца на фоне цеснага ваеннага супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй і працяглай вайны ва Украіне. Таму заявы пра планавы характар вучэнняў не выключаюць іх значэння ў больш шырокім кантэксце падрыхтоўкі беларускай тэрытарыяльнай абароны. Нобельская лаўрэатка Святлана Алексіевіч паведаміла, што сабрала каля 300 інтэрв'ю для кнігі пра каханне, але все матэрыялы засталіся ў яе кватэры ў Мінску. У інтэрв'ю «Медузе» Алексіевіч сказала, што пакуль не ведае, ці зможа працягнуць працу над гэтай кнігай. Паводле яе, каханне – складаная тэма, звязана не толькі з радасцю, але і з унутранай барацьбой чалавека. Цяпер пісьменніца разважае над іншымі тэмамі – вайной ва Украіне, беларускай рэвалюцыі, страхам, смерцю і старасцю. Яна таксама хоча завершыць свой літаратурны праект – про советскую цивилизацию. Светлана Алексеевич покинула Беларусь в осенью 2020 года на фоне погрозы арышту. Яна распавяла, что тады, калі яе дома дежурили люди у цивильным, а знаёмыя и суседзі папярэджвалі яе про небяспеку. У церкве Пакрова Пресвятой Богородицы у Пухлых на Падляшше уже в шостый раз прошел концерт церковной музыки на Александра памяти семьи Дыкаловичаў, якая покинула глубокий след у истории региона, каже организатор фестиваля, дирижер хору Дайлицкого товариства аматоров музыки Славомир Юрчук.
4: Семья Дыкаловичев, это была такая семья, которая тут перед Первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, ремонтовала эту церкву и отбудовывала по войне. Часть своей земли перезначили на могилки. По другой световая война приехала НКВД и вывезла их на Сибирь.
3: А кроме выступления подляжских коллективов, организаторы планируют поширить географию мероприемства. Славомир Юрчук подкреслил, что на наступный год для удела фестивалей планует запросить и белорусский хор из Варшавы.
4: Так, я уже маю в голове хоры, которые мают выступить в наступном рокове. Я в Гайнуці споткал диригентку. Она дирижует хором, дитячим хором, затем молодежным хором. Я уже с ее условившись, что она за год будет тут и спевала у нас на концерт.
3: Концерт духовной музыки на Александра объединил верников и аматору церковных спевов у одним из самых малявничих драуляных храмов Падляшша. Перед початком музычной программы, перед присутными с лекцией, присвеченной трагедии беженства 1915 года, выступила доследчица профессор Ирена Матус. У Міністэрства природных ресурсов Беларуси назвали два заказники, якія теперь найбольш притягивают туристов. Гэта озеры у Гарадзенской области и Асвейскі на поўначы краины. У озерах у Гарадзенской области обновили старую вузкакалейку. Теперь по ей курсирует электричная дрезина с туристичным маршрутом «Заповедный шлях». С 2021 года колькость наведвальников заказника выросла у 7 разов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 14 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рэца, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут без абмежань, хардфай, ву-ву, так само без назвы, гуанаіпс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, і зноў краязнаўчая вандроўка Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

Спай край на хвалях беларускага радыёрацыі. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Эмі Вайнхаус, Джэф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, Aha, 3, Pulp, The Trivium. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Кубинский наставник танцев с России организовывает диверсии у Евразвязи. Беларусы откроют стационарный пункт незломности в Киеве. До премьеры спектакля «Червоных крыш» у Белостоку засталося два дни.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Кошти на нафту 14 вересня выросли больше, чем на 2% на фоне новых атак по Саудовской Аравии. Как поведомлялось ранее, Саудовская Аравия спинила працу нафтопровода «Усход-Захад», который был пошкоджен в результате атаки беспилотников. Поводле пошних звесток, беспилотники были запущены с территории Ирака. Саудовские улады покуль не называют термином обновления працы нафтопровода. Повышение коштов на нафту больше за $107 за баррель повеличивает доходы российского бюджета и снижает эффективность санкционных обмежаванняў на расійскую нафту. Грамадзянін Кубы Рамагоса Дуруці, які жыве ў Расіі, выкладае лацінаамерыканскія танцы, падазраецца ў арганізацыі дыверсій у інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Паводле расследавання нямецкай хвалі і яшчэ некалькіх еўрапейскіх медыя, у 2024 годзе ён праз інтэрнэт вербаваў людзей для падпалу ў Польшы, Чэхіі, Румыніі і Літве. Выканаўцам абяцалі да $1,500 за аперацыю. Літоўскія ўлады публічна звязалі серыю падпалаў з расійскай ваеннай разведкай і обвестили Рамагосу Дуруці у международный вышук. Сам ён поводле расследования может по-ранейшему знаходиться у России. При этом европейские правоохранники отмечают, что российские спецслужбы все чаще используют так званых агентов-однодёнков, людей, которые вербуют через интернет и которые нередко не ведают соправдных заказчиков диверсии. У Киеве этой зимой планируют открыть стационарный пункт незломности, место, где люди смогут согреться и отримать необходимую допомогу под час махчимых отключений электричности и проблем с затеплением. Про это поведомил Украинско-Белорусский центр сустреча. Летость белорусский пункт незломности працевал у намете. За зиму про зягу прошли тысячи людей. Теперь организаторы знайшли помешкание и узгоднили его с городской администрацией. Помешкание рыхтуют до працы и сбирают там запасы воды, продуктов, теплых речев и необходимых обсталявания. Мобильный пункт так само застанется у працы. При необходимости его смогут разгорнуть там, где допомога будет потребна найбольш. Организаторы закликают долучаться волонтеров и допомагать речами, продуктами, обсталяванием альбо финансово. У Белостоку протягиваются репетиции спектакля «Червоный крыш» поводле одноименного романа Саши Филипенки. Постановку рыхтует театр «Приехали», створенный белорусскими артистами. Поводле режиссера Александра Янджиевского, гэтая праца стала махчима дзякуючы падтрымцы многих людей, яким ён выказывая особную удячность.
4: Мы атрымалі гэтат грант от Министерства культуры с допомогой фундации «Эдуартис», хореографичная простора «Артея». Это наш основный партнер. Это нам вельми допомог Центр культуры белорусской у Белостоке. У нас была такая махчимость, как к нам приехали 60 глядачов с Хайнувки, с лицея. Але яны не приедут, потому что нема месяца. Тому у нас будет працаваць такий головный принцип нашего театра: коли вы не можете приехать до нас, то мы приедем до вас.
3: Премьера спектакля «Червоный крыш» поводле одноименного романа Саши Филипенки отбудется 16 вересня у нетеатру. Другий показ пройдет там же 17 вересня. Спектакль идет по-белоруску с польскими субтитрами. Уваход на ободва показы бесплатный, але колькость мест обмежеванная. 120 годов тому, 14 вересня 1906 года, у Вильни вышел первый номер «Нашей доли». Газета «Наша доля» – первая легальная газета на белорусской мове. Ее разовый тираж склал 10 тысяч особников. Газета выступала за социальную и национальную свободу, освету народной мове и удел рабочих и селян у громадским руху. Усяго вышло 6 номеров. 4 из них были конфискованы, а редактора протягнули до криминальной отказности. 23 листопада 1906 года за место закрытой «Нашей доли» вышел первый номер «Наша Нивы», якая стала одним из головных белорусских выданий початку 20-го стагодия. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского «Радио Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: «Радио Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 14 верасня, гэта хвалі беларускага радыё РАЦ, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 14 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець у выставу Магдалены Рэбіі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падморкам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасці. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасці і Беластоку. Выставу Магдалены Рэбіі «Сцэна свету» можам паглядзець ў фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: бородой.
1: Вітаю, шановні, сёння 14 вересня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эмі Вайнхаус, Джеф Лумис, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, Aha, 3, Pulp, The Trivium. Далучайцеся. 14 вересня 1946-го нарадзіўся Пітер Эгнью, шатландскі музыка, бас-гітарыст, які пачаў граць у розных гуртах ледзь не з 13 гадоў. У 61-м заснаваў каманду Shadeids, з удзельнікаў якой у 68-м быў арганізаваны гурт Nazareth. Сярод расійскіх прыхільнікаў Nazareth існуе легенда, паводле якой Піт Эгнью нарадзіўся ў СССР як Пётр Огнев, але эміграваў у маладосці ў Вялікабрытанію. Эгнью неаднаразова абвяргаў гэтую інфармацію.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовец, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем картаць музычны календар сёння 14 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Фредерик Дью Сміт, больш вядомы як Фред Сонік Сміт, амерыканскі гітарыст, найбольш папулярны як удзельнік гурта MC5. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Фреда на 93-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца MC5, а гэта абрэвіятура ад Motor City 5, дык у свой час леварадыкальныя контркультурныя пазіцыі гэтага гурта паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Free. Займае 51-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Што тычыцца Free, дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту All Right Now. Free выпустили 6 студийных альбомов, которые сприяли уздыму и развитию хард-рока.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 14 вересня 1959-го нарадзіўся Мортен Харкет, вакаліст нарвежскага гурта «Аха», які валодае унікальным голасам дыяпазонам у 5 актаў і сусветным рэкордам па працягласці адной ноты сярод вакалістаў мужчыну поп-музыцы. Крыху больш за 20 секунд у песні «Summer Moved On», менавіта яе і слухаем. У сярэдзіне 80-х Мортен Харкет быў прызнаны лепшым вакалістам Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 вересня 1970-го народился Марк Уэбер, ангельский музыка, наибольш вядомы як гитарист гурта «Палп», куды ён потрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Уэбер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзесятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў, таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса, Nevermore і нешта з сольнай творчасці.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус. Ангельская спявачка і аўтар песень была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, соул і джаз. Прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркотычнай залежнасці доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-го яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 14 верасня 1985-го нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару, аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніка Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

маяк. Так бывает, не по правде починают люди жить. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё. Не прызначыць людзям праўды, яно проста ёсць, ты ўсё. Ты знойдзеш апраўданне, ты зможаш ноччу спаць, але па гамбургскім рахунку праўдзе.

Дасягнусь каб годнай мэты, ахвяруй сябе ўсяго. Ды не іншых нельга гэта і не вартае таго. Я як усе, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

0: 16:29, белорусский час, у Польши 15:29. Отповедно, почнем с мэтэ рэкордаў, зафиксованных у такую самую дату, тягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1994 годзе. Гістарычны год для Беларусі. +36. Халадней за ўсё было ў Палескім у 2002 годзе, ніжэй за -4. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Берасці, прычым усяго 2 гады таму, у 24-м, і выпала больш за 81 міліметр. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра +18-20.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аренда жилля у Беларусі для турыстаў падаражэла. Аренда жилля для турыстаў за год падаражэла на 4%, у сярэднім да 180 рублёў за суткі. Такую статыстыку даюць расійскія онлайн-сервісы рэзерваванне жилля. Паводле гэтых сервісаў у Мянску арендаваць жилля можна ў сярэднім за 192 беларускія рублі за суткі, у Гародні за 171 рубель, у Берасці за 164 рублі. У Нясвіжы, да прыкладу, за 168. Па даных аналітыкаў, больш за ўсё за год кошт арэнды вырас у Нясвіжы на 13%. У Гародні прырост склаў 6%, у Менску 4, у Берасці 3. А ў Лідзе і Магілёве цэны наадварот знізіліся на 18,2% адпаведна. Беларусы открыли у Польши первую белорусскую гинекологичную клинику. У Варшаве с минулого года працуя первая белорусская гинекологичная клиника у Польши. Доктор Каско клиник номер 1. Накольки паспяховых это запуск, можно побачить у свежей справоздачи, пиша экономист Вадим Сяхович. У клинику инвестовал Вадим Каско 90% капиталя, а керуя установой его жонка, ведомая гинеколог, якая переехала у Варшаву з Ліды Ганна Каско. За менш чым 3 месяцы дзейнасці, а старт быў летась у кастрычніку, пад яе кіраўніцтвам калектыў клінікі нагенераваў выручкі на суму каля 360 тысяч еўра ў эквіваленце. Выдаткі на запуск абумовілі страту прыблізна на 60 тысяч еўра. Улады расказалі, калі Беларусь зможа цалкам забяспечыць сябе яблыкамі. Тэрміны назваў прадстаўнік Мінсельгазхарчу Мікалай Лешык. Сёлета не было граду ды экстрэмальных цеплавых ваганняў, таму улады чакаюць някепскі ўраджай яблыкаў, кажа ён. Мы выс

0: Саджваем больш за 1000 гектараў сучасных садоў на кропельным паліве з зімовымі запатрабаванымі гатункамі, каб у далейшым яшчэ больш насычаць рынак нашых тавараправодных сетак не толькі з восені па травень, але і забяспечваць іх захаванасць да новага ўраджаю, заявіў Лешак. Паводле чыноўніка, напаўненне рынку беларускімі яблыкамі праходзіць у пазітыўным ключы. Падзенне вытворчасці аўтамабіляў прымушае кампаніі Цэнтральнай Еўропы шукаць новыя рынкі, і адным з галоўных становіцца абаронная прамысловасць. Так у Польшчы 31% аўтамабільных прадпрыемстваў гатовыя паралельна выпускаць прадукцыю для іншых галін, піша Рэч Пасполіта. Для польскага аўтапрама пераход да ваенных заказаў асабліва актуальны. У мінулым годзе вытворчасць легкавых аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага згарання скараціла на 52,5%. Прыкладна палова польскіх кампаній, якія разглядаюць дыверсіфікацыю, шукае партнёраў у абаронным сектары. Патэнцыйнымі кірункамі могуць стаць вытворчасць кампанентаў для дронаў, ракет ды іншай вайсковай тэхнікі. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І цяпер, спадарства, тэма вайна. 1664 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання в Украіну сёння. Пакуль жыхары Падляшша праводзілі выходныя, магчыма, не сачылі за трывожнымі навінамі суседніх рэгіёнаў. У Люблінскім ваяводстве Польшчы двойчы гучэлі сірэны, рассылаліся СМС-папярэджанні. Начны маштабны ўдар па захадзе Украіны і прыгарадах польскай мяжы прымусіў Варшаву узняць ваенную авіацыю, а прэм'ер-міністра Дональда Туска заявіць пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краінаў НАТО, у тым ліку Польшчы. Для беларускага радыёрацыі сітуацыю каментуе прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
1: Зараз апублікована інтэрактыўная мапа, дзе пазначана больш 500 аб'ектаў атакі і дыверсій, якія правіла Расійская Федэрацыя з пачаткам паўнамаштабнай вайны ў Украіне і ў Еўропе. І, на жаль, гэта пералік дыверсій, ён пашыраецца, пакуль што яны дзейнічаюць такім больш гібрыднымі метадамі, праводзяць аперацыі пад чужым сцягам, так званыя. Ну, то, што папярэдзіў прэм'ер Туск пра пагрозу прамой атакі па краінах НАТО, асабліва па Польшы, ён гэта сцвярджае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недаўна адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль, ну, там канкрэтнага зместа размовы пакуль што нам не вядома, але мы можам здагадвацца, ці праводзяць паралелі напередадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всех факторов показывает, что ситуация начинает обостряться. Вчерашняя атака по ЖД-тягнику каля 2 км до польской межи, это пункт пропуску Ягадин, показывая про то, что они, да, уже переходят, ну, к деяниям, которые, напевно, будут закранать уже саму Польшу, все иншие країни Євразв'язу.
2: Вялікую занепакоенасць ва ўсіх поўна выклікаў тое, што расійскі дрон ударыў па цягніку Кіеў-Варшава за 2 км ад польскай мяжы. Ці можам казаць пра тое, што такой удар неяк уплывае на тыя ж маршруты ратацыі, забеспячэння і перамяшчэння беларускіх добраахвотнікаў? Ці зменіцца сістэма бяспекі і лагістыкі для беларускіх легіянераў у свеце новых рэактыўных такіх пагроз? Ці гэта не мае такога вялікага ўплыву?
1: Ну, тут я бы не перебольшывал ролю беларускіх добраахвотнікаў. Там, безумоўна, все гэтыя пункты пропуску, их не так багато, не так шмат. Яны вядомы, дастаткова просто, як кажу, загугліць народзе. Тут основные логістычныя маршруты праходзяць праз некалькі чугуначных і автомобільных дарог, якія ведуць на захад, на Польшу. Так, ёсць еще шляхи, которые ведуць на Румынію праз Молдову. Ну, мы таксама бачым, што яны периодично атакуются. Вот на минулом тыдні был атакованы пункты пропуску на украинско-молдовской меже. Периодично дроны залетают в саму Румынию. Это закрана, в принципе, всех. Як и те перевозки, які идут на подтримку устойливости Украины в безпековом плане, и, безумовно, цивильных людей.
2: Калі Туск рыхтуе грамадства да магчымых удараў па Польшы такімі заявамі, і што аб'яднаны пераходны кабінет прапануе Варшаве прама зараз у плане ваенна-ведавальнай каардынацыі і супольнай абароны памежжа. Нанімазамі казалі, што абвешчана фарміраванне роты беспілотнікаў з комплексам Middle Strike, то есть прадзенне такім пагрозам, што чуваць у гэтай сферы.
1: Ну, вы ведаете, наша инициатива, она все ж таки локальная, белорусская, она не уплывает что-то тут на геополитичные расклады, эти региональные расклады. Тому так, объединенный переходный кабинет, и он выпрацовывает поведные протоколы деяния на кон ситуации эскалации. И, ну, покуль что мы бачим прикметы, что мы наближаемся до этой ситуации. Покуль что рано казать, что эскалация почалась, вот, якую мы прогнозуем с атакой країн Евросоюза. Ну, рыхтуемся покуль что.
2: При этом наближается дата 17 вересня, сакральная, учимся для Москвы, болючая для Польши и Беларуси, как дата уварвания СССР у Польши в 39-м годе. Москва любит привязывать провокации до символичных дат, как мы это бачили уже по 24 лютого до 23-го. Ці варто чекать удару, ці провокации на меже НАТО, именно в эти дни. И ці может быть для этого быть задейничено аккурат просторы Беларуси?
1: Ну, мне тяжко отказывать за московское керовництво, что у них там в головах, какие у них планы. Там всем ведомы, да, любого их так званых дат. Цалком верогодно, да, что они не что могут пасти на еще больше обвострения. Тут, на огул, просто мы разглядаем зараз тенденцию, да, какую зараз ведзе Москва. Агульная тенденция на обвострение. Мы бачим там оговорки былого президента Медведева про то, что про Литву, про то, что статья НАТО не будет активована, никто не хочет в Европе воевать. Менавіта так в Кремле и думают. Яны не збираются в планах воевать с НАТО. Яны збираются воевать, коли збираются, то с особными країнами, которые будут просто и изолированы, а все остальных яны хочуть примусить просто бояться, и каб они не пришли на допомогу один одного. И есть план Москвы разъединять Евросоюз, фактично зруйновать институцию НАТО.
2: Як вось і гэтыя атакі на выходныя ўсё ж такі набываюцца з тэрыторыі Расіі, тым не менш, вы ўжо папярэджвалі, што Расія выкарыстае Беларусь як базу альбо прымусіла Лукашэнку задзейнічаць свае войскі. Калі сапраўды ўдары пачнуць ляцець па тэрыторыі Польшы з беларускага накірунку, як гэта зменіць статус Рэспублікі Беларусь у вачах НАТО? Ці стане паветраная прастора Беларусі легітымнай мэтай для заходняй спа канкрэтнай краіны?
1: Ну, мы ведаем, што ўжо былі заявы польскіх генералаў, в тым ліку адстаўных, якія казалі, што ў Польшы ёсць все неабходныя інструменты для того, каб нанесці адэкватны адказ, удар в адказ. Тут недавно і Радаслав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы, в прынцыпе, ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Так, безумоўна, думаю, не трэба мець ніякіх ілюзій. Ніхто не будзе назіраць в Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні, ну, ніхто не будзе займаць пасіўную пазіцыю. Я думаю, в этом плане Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
2: Яшчэ раней у эфіры нашага радыё вы заклікалі мужчын прызыўнога ўзросту ў Беларусі з'язджаць, каб не стаць гарматным мясам пры мажлівасці. Калі эскалацыя каля межаў НАТО дасягне піку і межы зачыняцца, што рабіць тым, хто не паспеў выехаць і, можа быць, маецца некі рэальны план ОПК на выпадак раптоўнага закрыцця межаў і пачатку прымусовага набору ў армію?
1: Тут вы ведаеце, праблема в тым, што калі будуць зачынены межы, то в прынцыпе в дачыненні да Беларусі ўжо мала што і можна будзе зрабіць. Асабліва калі яны ещё зачынять межу, якая вядзе на ўсход, на Расію, то в прынцыпе всё насельніцтва оно будзе замкнута в самой Беларусі. І на маю думку, тыя, хто ўжо не здолеў раней з'ехаць, мужчынскае насельніцтва, якое падлягае мабілізацыі, у іх мала шансаў пазбегнуць гэтай мабілізацыі. Тым больш мы бачым, што Лукашэнка зноў выдае чарговыя заявы пра агульную мабілізацыю, пра ідуць пастаянныя праверкі боегатоўнасці. Відавочна, што яны рыхтуюцца да эскалацыйнага сцэнара.
0: Гэтак мяркуе прадстаўнік АПКБ Вадзім Кабанчук. Заходнія выведкі пацвярджаюць, што прамой сухапутнай пагрозы з боку Беларусі пакуль не фіксуецца, аднак поўны кантроль Крамля над беларускай інфраструктурай пакідае рызыку раптоўнага выкарыстання гэтай тэрыторыі для эскаляцыі на межах з Еўразвязам і Украінай. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: На уездах у Гомель усталявали блокпосты. Лидеры партии Шотланды, Уэльса и Повношной Ирландии подписали меморандум о праве на самовызначение. У Варшаве отзначили День Гомеля.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Усталяванне блокпастоў было заважана на пачатку верасня на ўездзе ў Гомель з боку Чарнігава ў Навабеліцу, а таксама на дарозе ў Зяброўку. У тым ліку на слупах мацуюцца канструкцыі з антыдронавымі сеткамі, на дарозе ставяцца знакі з указаннем знізіць хуткасць. Ад 1 па 25 верасня ў Гомельскай вобласці праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. У тэлеграм-канале тэрабароны Гомеля аказалася фота, на якім удзельнікі вучэнняў пазіруюць на фоне блокпоста з антыдронавай сеткай. Такім чынам, робіць выснову мясцовае выданне «Флагшток», блокпасты ўсталёўваюць у рамках вучэнняў рэгіянальных войскаў тэрабароны, хоць гомельскія ўлады афіцыйна гэта не патлумачылі. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуры дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Пра тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Кісляк быў вымушаны пакінуць Беларусь у 2021 годзе пасля таго, як супраць яго завялі крымінальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пры яго ўдзеле там была афіцыйна створаная арганізацыя «Беларуская дыяспара ў Аджарыі», якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. Да міжнародных тэм. Лідар шатландскай нацыянальнай партыі Джон Суіні, лідар партыі Уэльса Рын Ап Йорверт і намеснік старшыні ірландскай партыі Шін Фейн Мішель О'Ніл падпісалі меморандум аб узаемаразуменні, у якім пазначылі падтрымку права кожнай нацыі на самавызначэнне, а таксама аб супрацоўніцтве ў эканоміцы і іншых сферах. Пра гэта паведамляе Sky News. Бакі б дамовіліся супрацоўнічаць у практычных галінах, якія ўяўляюць агульны інтарэс, уключаючы аднаўляльныя крыніцы энергіі, стварэнне больш моцнай і справядлівай эканомікі, умацаванне адносін з Еўропай, а таксама падтрымку права кожнага народа самастойна вызначаць будучыню. Выданне нагадвае, што Шатландская нацыянальная партыя і партыя Уэльса выступаюць за незалежнасць Шатландыі і Уэльса ад злучанага каралеўства, а Шын Фейн дамагаецца аб'яднання Паўночнай Ірландыі, якая зараз у складзе Вялікабрытаніі, з Ірландскай Рэспублікай. Зноў да беларускіх паведамленняў. Дзень Гомеля адзначылі ў Варшаве ў суботу 12 верасня. Падзея адбылася ў бары «Карма». Гасцей чакала як культурная праграма, так і розныя тэматычныя рэчы і прысмакі за данаты. Пра адметнасці сёлетняга івенту распавядае яго суарганізатар Наталля Кавалёва.
5: Ну, во-первых, это четвёртый день города Гомеля в Варшаве, і мне кажется, это же само по себе достаточно парадоксально і необычно. В этом году у нас тема дня города Гомеля – это Гомельский вокзал і всё, что с ним ассоциируется у людей. У нас меню есть сосиски в тесте, у нас меню есть пиво. Дополнительный антураж создаёт работы Каролины Поляковой. У нас такая есть небольшая фотозона с витражами, как из Гомельского вокзала. Ну и там в квизе, в лекции, везде так или иначе присутствует тема вокзала. И это, наверное, ключевая особенность. Но все равно в первую очередь это люди и тот факт, что они четвертый год подряд собираются в Варшаве, чтобы отметить этот праздник.
3: Сярод выступоўцаў падзеі былі Вячаслаў Кміт і Люты Сакавік, диджей. Так само в программе была ворожба от Вольги Альшевской, тематичный квиз от Евгена Меркеса, лекция ад Яўгена Малікава і многае іншае. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20, а заўтра таксама без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20, цяпла як сёння.
0: Радыё «Рацыя». станция. Первое трансграничное радио FM. День с рацией.
2: 98,1 FM. Нагадаю, наша хваля у Белостоку и Гародні. Так само в FM-диапазоне наша хваля 99,2 у Берасті до Белой Подляской. Онлайн нас можно слухать про сайт race.com. Мы есть у соцсетках и мессенджерах. Обирайте зручный, главное, безопасный для себя вариант, коли слухаете нас внутри Беларуси. Витаем особливо наших шановных слухачов. Спадарства и раскрыем ширей некоторые темы, закранутые у новинах, у приватности гэты прецедент у Грузии с правооборонцем белорусским Романом Кисляком. Поговорим про ситуацию в Немеччине, як там наближаются до улады ультраправые пророссийские силы. Закранем и розные культурницкие подеи, але уже у другой полови гэтай гадзіны.

0: 17:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы на заўтра, аўторак, 15 верасня. Пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку чакаецца слабы туман, тэмпература паветра ўначы +10-12, удзень 18-20 вышэй за нуль. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, цягам дня ціск істотна не зменіцца. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі ў сувязі з туманам, які чакаецца ў асобных раёнах Беларусі ўначы і зранку аўторка.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок ініціатыва Рада ладзіць онлайн-сустрэшу з праваабаронцай і былой палітвязнікай Настай Лойка «Правы чалавека ў новую эпоху». Паразважаюць, якія правы мы маглі не заўважаць да 2020 года і што будзе з

0: Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, пра боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра тое, чаму вершы Насты Кудасавай асабліва важна слухаць у аўтарскім выкананні. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас падзеі таксама можна будзе набыць і кнігі фундацыі Камунікат.орг. У аўторак у Варшаве адбудзецца прэзентацыя польскага перакладу рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Гэта будзе сустрэча з аўтарам і аўтаркай польскага перакладу Яннай Бернатовіч. Дыскусія будзе мадэраваць Агнешка Ліхніровіч. Роман «Сабакі Еўропы» спалучае ў сабе канавенцыі крымінальнай прозы, казкі, рэалістычнага рамана, дыстопіі і прыпавесці. Адпраўной кропкай з'яўляецца стварэнне бальбуты, штучнай мовы, формы папяровай свабоды, бо сапраўднай свабоды няма. У сераду ў Мюнхене культурніцкі цэнтр «Горад» ладзіць дзень адчыненых дзвярэй. Калі вашы дзеткі ажадаюць вывучаць беларускую мову, то настаўніца Алена Гурчонак чакае іх. Прапануюць па суботах чытаць, слухаць казкі, вучыцца пісаць, інсцэніраваць, маляваць, спяваць і танцаваць. А перапынак са смачнымі ласункамі і вясёлымі казкамі – асабліва прыемны час. Тут можаце пазнаёміцца з настаўніцай Аленай Гурчонак, запісацца на пробны занятак, таксама адчуць атмасферу школы. А навучальны год у «Горад» пачынаецца 26 верасня з пробных урокаў. У сераду і чацвер тэатр «Прыехалі» грае ў Беластоку спектакль «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі. Рэжысёр Александр Янджыеўскі. У ролях Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: На конце гэтая гадзіна застаецца 13 хвілінаў і працягваем тэму наконт альтэрнатывы для Германіі. Ці стане трыумф гэтай фракцыі геапалітычным землятрусам для ўсходняй Еўропы? Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман каментуе рэкордная 43,8, калі быць дакладным, адсоткі галасоў, якія ультраправая партыя АФД атрымала на выбарах у Саксоні-Анхальт, а таксама ацэньвае шансы прарасійскіх сілаў на надыходзячых выбарах у Мэкленбургу перад Памеранія і Берліне. Паводле Фрыдмана, рост папулярнасці АФД стварае прамую пагрозу не толькі для ўнутранай стабільнасці Нямеччыны, але і для агульнаеўрапейскай бяспекі. Послухаем эксперта.
1: Он, безумоўна, змяніўся, бо ўсё ж такі той вынік, які альтэрнатыва для Германіі падэманстравала ў Саксоні-Анхальт, гэта вельмі, вельмі моцны вынік. І ўжо відавочна, што ў гэтай партыі вельмі моцныя пазіцыі ва ўсходній частцы, і таксама моцныя пазіцыі ва ўсходній, хаця не такія, канешне, як ва ўсходній. Ну і федэральныя пытанні, яны таксама паказваюць, што вось зараз альтэрнатыва для Германіі ідзе ў тым напрамку, каб перайсці такую вельмі важную сімвалічную мяжу ў 30%. Апошнія пытанні даюць ёй 29%. Ну і адпаведна ўзнікаюць пытанні, гэта дыскусіі, якія зараз ідуць пра будучыню краіны. Будзе далей павялічвацца папулярнасць альтэрнатывы для Германіі. Усё гэта скончыцца тым, што гэтая партыя прыйдзе да ўлады. Вось гэтае пытанне зараз актыўна, вельмі актыўна абмяркоўваецца, бо ніколі ў нямецкай гісторыі ультраправая, нават прызнаная праваэкстрэмісцкай партыя не прадэманстравала такіх вынікаў. Ну і абвастрылася дыскусія на федэральным узроўні. Напэўна, наступны тыдзень будзе вырашальны. Гэта пытанне гэтага ўрада, што будзе далей. Захаваецца гэтая коаліцыя. Будуць змены на пасадзе федэральнага канцлера. Прыйдзецца Фрыдрыху Мерцу сысці ў адстаўку, альбо ён захавае сваё месца. Вельмі бурлівае палітычнае жыццё, калі шчырасці, калі я ўсё ж такі вот так узгадываю, за тыя 26 гадоў, якія я ў гэтай краіне жыву, ці былі вось такія моманты, такія вырашальныя палітычныя моманты, ну, пэўна і не было. Ну, быў перыяд Шродэра, там той же выбар 2005 году, вось гэта быў такі досыць турбулентны час. Ну, выглядае зараз, яно выходзіць на новы ўзровень, бо ўсё ж такі такіх моцных і лёсавызначальных дыскусій, як сёння, напэўна, тут і часы не было.
2: Тут мы напрошуваюцца і паралелі 100-гадовай даўніны, але, можа быць, ужо можна выдзеліць нейкія прычыны, чаму гады набрала такую папулярнасць?
1: Ну, калі казаць пра 100 падзеі 100-гадовай даўніны, канешне, гэтыя параўнанні ідуць, но яны мне не падаюцца такімі трапнымі, бо ўсё ж такі іншая сітуацыя. Тут і стабільныя дэмакратычныя інстытуты ў Федэратыўнай Рэспублікі і дэмакратычныя традыцыі. Па-ранейшаму большасць насельніцтва з дэмакратычнымі поглядамі, акрамя таго, пры ўсёй радыкальнасці альтэрнатывы для Германіі і да таго, што бэкграўнд розных палітыкаў, якія там на актыўных, на вядучых ролях нават ідуць. Ён вельмі такі непрывабны. Даследаванні ў Саксоні-Анхальт, якія праводзіліся пра светапогляд тых людзей, якія абіраюць альтэрнатыву для Германіі, так, там хапае людзей з правымі і ультраправымі поглядамі, але нават сярод выбарцаў гэтай партыі гэтыя людзі знаходзяцца ў меншасці. Чаму ёсць гэтая папулярнасць? Ну, ёсць шэраг фактараў, ёсць незадаволенасць немцаў сённяшнім становішчам. Эканамічная сітуацыя, яна цяжкая, сапраўды, гэта перыяд стагнацыі. Ёсць незадаволенасць міграцыйнымі працэсамі. Не глядзячы на тое, што ўрад Мерца та змяніў міграцыйную палітыку. Ўсё ж такі выбар на карысць альтэрнатывы, ён такі вельмі эмацыянальны. Не турбуе бэкграўнд гэтых людзей, не турбуюць там заявы пра расійскага характару, якія прагучалі. Што вось ёсць нават скептыкі, якія кажуць, што нават калі б у ўрада былі поспехі, і калі б сітуацыя паляпшалася, дык усё роўна хапала б людзей, якія абіраюць альтэрнатыву для Германіі, бо гэта выбар нерацыянальны.
2: А што можа азначаць мажлівы прыход гэта да ўлады ці яго ўзмацнення для Польшы, Украіны і дэмакратычных сіл Беларусі?
1: Прыход іх да ўлады, я маю на увазі на федеральному узровні, гэта не тое, што вось зараз стаіць на павеске дня. Для гэта хутчэй ўсё ж такі такі сценарый не 29-го году, калі павінны адбыцца выбары, а 33-го. Вось зараз у Германіі нават ёсць бестселер, які вельмі добра прадаецца. Гэта кніга журналіста Франкфурта Альгемайне Цайтунг Юстуса Бендера пад назвай 2033. Вось ён там апісвае прыход альтэрнатывы для Германіі да ўлады, і ў 33-м годзе Аліс Вайдэль можа стаць федэральным канцлерам. Ну, гэта такая такі погляд. Уплыў залежыць ад таго, ці стануць тыя ідэі, якія прасоўвае альтэрнатыва для Германіі, ці стануць яны мейнстрымам. Да Беларусі і да Украіны гэта стаўленне праз прызму Расіі. Альтэрнатыва для Германіі вельмі русацэнтрычная партыя. Польшы для іх як такой не існуе, іх Польша не цікавіць. Таму Туск, калі ён падкрэслівае, што тыя людзі, якія ў Польшы захапляюцца альтэрнатывай для Германіі ў незалежнасці ад іх палітычных поглядаў, яны вельмі памыляюцца, бо насамрэч гэта тая партыя, калі для сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў адбудова стасункаў з суседам Польшчай, добрых стасункаў, партнёрскіх стасункаў, было вельмі важнай справай. І якраз такі яшчэ ў часы Меркель, але яшчэ больш ў часы Шольца і Мерца яны звяртаюць увагу на Польшу, яны цікавяцца Польшу і лічаць Польшу важным партнёрам. Так вось для альтэрнатывы для Германіі, для іх на ўсходзе пераважна існуе Расія. Іх позірк на ўсход – гэта позірк на Расію. І жадаюць яны палепшыць стасункі з Расіі, эканамічныя стасункі і іншыя. То бок, гэтае захапленне, якое ў Расіі прысутнічае, то бок, калі яны прыйдуць да ўлады, Польшчы з імі будзе цяжка. І нават будзе цяжка Польшчы ў той момант, калі яны прыйдуць ва ўладзе ў рэгіёнах, якія мяжуюць з Польшчай непасрэдна. І ўзяць Украіну, то зноў жа, іх стаўленне для Украіны, ну, у іх там рознае стаўленне да Украіны, насамрэч. Ну, гэта з Германію асабліва не цікавіць. Германію павінны клапаціць толькі ўласныя эканамічныя інтарэсы. То бок, танны расійскі газ, не трэба пастаўляць зброю ў краіне, не трэба фінансава дапамагаць Украіне. Калі мы кажам пра Беларусь, то, па-першае, там Беларусь успрымаецца выключна ў расійскім кантэксце. Зону інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Ну, там, канешне, былі свае гісторыі, тут же саксонскі дэпутат Дорнаў, ягоны лукавы цыбульны бізнес у Беларусі. Яны рабілі, розныя дэпутаты гэтай партыі, яны рабілі запытанні федэральнаму ўраду, як апазіцыянеры, яны маюць на гэта права звяртацца да розных ведомстваў. Там былі пытанні, напрыклад, на конт фінансавання беларускай дэмакратычнай апазіцыі, нямецкімі фондамі і іншыя. Там узнікала пытанне, для каго яны гэта робяць. І базы дадзеных будуць мець прадстаўнікі ўрада Саксоніі-Анхальт, прадстаўнікі альтэрнатывы для Германіі. Што рабіць з інфармацыяй, якая можа ім патрапіць? І вось гэтае меркаванне, што з інфармацыя такога кшталту можа і пайсці далей у Расію і іншае, яны выказваюцца. Зараз гэта актыўна абмяркоўваецца, як наладзіць па-новаму супрацоўніцтва, каб вельмі такая важная інфармацыя не патрапіла туды, куды не патрэбна.
0: Гэта кажа Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік, які жыве ў Нямецчыне. Як вядома, альтэрнатыва для Германіі выступае за скасаванне санкцый супраць Расіі, спыненне вайны дапамогі Украіне і закрыццё межаў ўнутры еўразвяза. Акрамя гэтага, партыя актыўна шукае міжнароднай легітымацыі, пра што сведчаць як візіты яе прадстаўнікоў у Кіеў, так і скандальныя супольныя выступы ў еўрапарламенце з прадстаўнікамі Украіны. Фрыдман падкрэслівае, узмацненне АФД здольнае заблікаваць прыняцце ключавых рашэнняў у Берліне, што стане сур'ёзным выпрабаваннем для Польшчы, краінаў Балтыі і, вядома ж, беларускага дэмакратычнага руху. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Балтыйскім моры знайшлі расійскі беспілётнік. Сёлета ў міграцыйны тур мы ЗША трапілі 89 беларусаў. Нідзе нашаму брату не жывецца соладка, як бачым. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай. Чарговы скандал, звязаны з незалежным беларускім медыя. Так што все дэталі праз 3 хвіліны.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: У Балтыйскім моры знайшлі расійскі беспілотнік. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У районе пляжу у польскім мястэчку Русінова у Балтыйскім моры выявілі беспілотнік. Пра гэта паведаміў намеснік прэм'ер-міністра і міністр нацыянальнай абароны Польшы Уладзіслаў Касеняк-Камыш. Першапачатковы агляд паказвае, што гэта вайсковы беспілотнік расійскага паходжання, паведаміў міністр. Русінова знаходзіцца ў 130 кіламетрах ад польскага Гданьска і ў 200 кіламетрах ад расійскага Калінінграда. Нагадаю, напярэдадні пры атацы Расіі на Украіну адзін з расійскіх дронаў удару у пары кіламетраў ад мяжы з Польшай і трапіў у лакаматыў пасажырскага цягніка «Кіеў-Варшава». Яшчэ адзін дрон упаў за 5 кіламетраў ад польскай мяжы. Пры гэтым парушэнне польскай паветранай прасторы не адбылося. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў заявы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краін НАТО і эскалацыю ў рэгіёне. На яго думку, непакой выклікае паралель з нядаўнім візітам кіраўніка ЦРУ ў Маскву, што блізка паўтарае сцэнар восені-зімы 2021-2022 гадоў, калі заходнія разведкі праводзілі экстранныя закрытыя перамовы з Крамлём. Кажа Вадзім Кабанчук.
4: Утверджае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недавно адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль. І праводзяць паралелі напередадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всіх фактараў паказае, што сітуацыя пачынае абвастрацца.
3: Паводле Кабанчука, у Крамлі распрацаваныя ўласныя сцэнары вайны, дзе атакі асобных краін і стварэнне пастаяннага напружання маюць на мэце дэзарганізацыю адзінства НАТО. У гэтай вялікай гульні Беларусь ізноў рызыкуе быць выкарыстаная як ваенны плацдарм і трапіць пад непазбежны ваенны адказ Варшавы і саюзнікаў.
4: Крэмлі не збіраюцца ў планах ваяваць з НАТО. Яны збіраюцца ваяваць з асобнымі краінамі, якія будуць проста ізалёваны. Радаслав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Хто не будзе назіраць в Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні, Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
3: Паводле прадстаўніка АПК, каб адэкватна рэагаваць на ваенныя выклікі, беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне – роту беспілотнікаў з комплексамі «Middle Strike». Да іншых тэм. У 2026 годзе ў іміграцыйныя турмы ў ЗША былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы «By Action». Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі «Асуджаныя злачынцы», гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў, затрыманых у 2026 годзе, ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь. Яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве «By Action», цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзяцца каля 60 беларусаў. На крымінальную тэму. Акруговая пракуратура Варшавы кантралюе расследаванне справы аб маёмаснай шкодзе ў буйным памеры на ТФУП. Падазраваныя Кшыштаф М і Шыман П, IT-спецыялісты, якія раней супрацоўнічалі з тэлеканалам «Белсат». Яны нібыта падпісвалі сярод іншага дамовы на фіктыўныя IT-паслугі і завышалі іх кошт. Страты ацэньваюцца на мільёны злотых, паведамляе само тэлебачанне ТФУП. Кшыштаф М, па версіі следства, не выканаў для канала ніводнай працы, але грошы атрымліваў спраўна. Ён выставіў 385 фіктыўных рахункаў прыкладна на 4,5 мільёна злотых. Асобнае абвінавачванне за падатковыя дэкларацыі, якія ён падаваў на паставе гэтых жа рахункаў. Шымона П абвінавачваюць у іншым. Ён завышаў кошт сваіх IT-паслуг і атрымаў ад тэлебачання каля 4,2 мільёна злотых па 295 рахунках. рахунках. Подозреваныя не прызналі сябе вінаватымі і далі кароткія паказанні. Прокурор адпусціў Кшыштафа М. пад заклад у 170 тысяч злотых, абавязаў двойчы на тыдзень адзначацца ў паліцыі і забараніў выязджаць з краіны. Для Шымона П. заклад вышэйшы – 200 тысяч злотых, астатнія умовы тыя ж. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ва ўторак пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20, вышэй за нуль.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: Ідзем у добрым тэмпе спадарства. Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі нашага інфармацыйна-музычнага эфіру, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем, робім прагнозы. І гэтую гадзіну можам цалкам прысвеціць культурніцкай праблематыцы. І менавіта праблематыцы, бо праблемаў у сферы беларускай культуры хапае не менш як у эканоміцы або палітыцы. Так што першая тэма праз 4 хвіліны – гэта сітуацыя вакол школы імя Равенскага ў Варшаве. Там вельмі не ўсё так проста цяпер.

0: Варшава. Кіраўніца беларускай школы мастацтва ў імя Мікулы Равенскага Галіна Казіміроўская пацвердзіла інфармацыю пра маштабныя структурныя і профільныя змены ў старамейскім доме культуры, дзе месціцца гэтая школа. Змены афіцыйна набываюць моц з 1 студзеня. Разам з тым Галіна выказала спадзяванне, што рэарганізацыя установы і змена кіраўніцтва не пагоршыць становішча самой школы імя Равенскага да іншых беларускіх арганізацыяў і ініцыятываў, якія гадамі працуюць на базе СДК, кажа Галіна Казіміроўская.
1: Зараз там адбываецца гэта змена кіраўніцтва і кірунку, і гэта будзе старамейскі дом культуры слова, умоўна кажучы, такі літаратурны дом. Гэта вось рашэнне горада Варшавы змяніць гэта. Ну і тут адмыслова, што яны змяняюць дырэктара, да, з Марцін Ясінскі, які сыходзіць з гэтай пасады ўжо ў лістападзе, але новы кіраўнік зараз яшчэ цягнецца конкурс на новага кіраўніка, прыступіць да сваіх справ 1 студзеня. Яшчэ такой канкрэтнай інфармацыі, з чым прыйдзе новы кіраўнік, з якімі планамі і наколькі мы будзем впісвацца ў яго бачанне, мы не ведаем. І нам на гэта не можа адказаць ні на ўзроўні горада, ніхто, ні на ўзроўні былога кіраўніцтва. Ну, я пакуль не бачу такой пагрозы нашай дзейнасці. Ну, па-першае, мы спадзяемся, што нейкі супрацу мы наладзім з новым кіраўніцтвам. Калі не цалкам, але часткова мы маглі б пакінуць сваю дзейнасць у Ларавенскага, Канкордзе хор рэпетыцыі, ну і ўвогуле там праект, які мы рабілі. Але ў нас уже ну, ад сёння ёсць такая ну, прапанова ад горада і дае магчымасць уже на гэты момант пашырацца і зрабіць. Перанесці нашу дзейнасць у іншыя прасторы. Мы будзем асвойваць першага кастрычніка. Але мы не сыходзім са Старамейскага, мы вельмі яго любім. Ну, да, апошняга таксама будзем там, калі гэта будзе магчыма. У нас ёсць, як бы, это, як не ведаю, ну, не план Б, але нейкая ўже такая прастора, якая зараз пачне функцыянаваць, каб засваіваць ее, мы будзем налажваць новую супрацу з іншай арганізацыяй, якой яна належыць. Вельмі важна захаваць школу і захаваць, ну, фармату, якім яна зараз знаходзіцца. І гэта не камерцыйная школа, не гледзячы на тое, што заняткі яны платныя, і бацькі аплачваюць, і нашы вучні аплачваць, але ну, мы трымаемся такіх невысокіх коштах, менавіта таму, што ў нас нема ну, такога камерцыйнага памяшкання, яго трэба арендаваць і шалёныя грошы за яго аддаваць.
2: Так, і размова ідзе пра тое, што вось Артур Юзык пакінуў допіс вас на старонцы пра новае месца для школы Меравенскага у доме спаткань з гісторыі, это непадалёк ад самога дома культуры.
1: Стане на двух прасторах. Усё роўна большасць нашых актыўнасцей застаецца ў Старамейскім, таму што ў нас вельмі шмат наведвальнікаў і напрамкаў, і настаўнікаў, яны толькі павялічваюцца да нас, прыйшлі яшчэ два настаўнікі, у нас зараз 14, таму большасць усё роўна ў Старамейскім, але ну вось будзе жыццёгляд паказваць, што будзе далей ад студзеня. Ідзе насустрач горад таксама, і я не думаю, што нам пагражае што-небудзь, што мы застанемся на вуліцы. Таму я спадзяюся, што так ці інакш мы ратуем школу, мы ратуем нашу дзейнасць. Я таксама вельмі спадзяюся, што ўвогуле беларуская справа, якая там робіцца, не толькі наша, яна таксама будзе далей працягваць. Я мяркую, што там беларускі пэн, які таксама знаходзіцца ў Старамейскім, ён застанецца, таму што ну, ён, здаецца, акурат адпавядае мэтазгоднасці гэтага будынку, які зараз будзе рабіць літаратурныя акцэнты. Вось. Не ведаю яшчэ там ну, пра планы тутэйшага тэатру, але спадзяюся таксама, што ён іх не выганіць, і яны змогуць працягнуць сваю дзейнасць.
2: Тое новае памяшканне, якому выдзелі ўзону горад, дом спаткань з гісторыі, наколькі яно можа быць больш зручнае, там можа быць лепшая акустыка, ацяпленне?
1: Там вельмі добрае памяшканне, да, яно знаходзіцца проста ў самым цэнтры, там каля Сталінкі, і вельмі зручна з даездам, нават можа яшчэ зручней, і там такі стары будынак з вялікімі высокімі столямі, там вельмі добрая акустыка, і яно такое, ну, прасторнае памяшканне, і гэта належыць дому спаткань з гісторыі. Ну, дарэчы, такая арганізацыя, як ёсць яшчэ там некалькі памяшканняў. Мы калісьці з імі супрацоўнічалі на самым нашым пачатку шляху, і мы таксама на Каровы 20 калісьці праводзілі дзіцячыя летнікі і праводзілі розныя імпрэзы там. Таму ў нас ёсць уже такі досвід супрацы з домам спаткань з гісторыі. Але то, што зараз горад прапанаваў, ведаючы нашы аб'ёмы, ведаючы, што мы выраслі, ну мы рэальна за гэтыя там амаль на 4,5 гады мы выраслі да такой сапраўднай структуры, якую так не ўціснеш у нейкі там, не ведаю, кабінецік 6 гадзін на тыдзень, таму што ў нас рэальна уже такая структура, якая функцыянуе. Паглядзім, канешне, як гэта ўсё будзе, якія стасункі, які я яшчэ да канца не ведаю умоваў, да, якія будуць там з фінансавых умоваў. Вельмі шмат так звязаны паміж сабой актыўнасці, там дзеці ходзяць, напрыклад, не ведаю, на скрыпку, пасля на хор, там ці на літаратуру, пасля на тэатр, і вось у мяне зараз такія канструктары, якія трэба збудаваць, каб усё ж такі было дзецям зручна.
2: Чы колькі зараз вучняў, дзяцей, моладзі прыходзяць на заняткі дарослых?
1: Абсолютно открыты для всех. У нас вельмі шмат так само там подлетки, дорослые люди. Слушайте, ну уже больше за 200, то бок это треба так полечить, там больше начинается. Ну, скончивали, коли мы, нам было 200, там же нечем. Люди, які, ну, что тызень, наведают некие наши регулярные там занятки. И до студии мы ведаем зараз, як мы живем. А от студзеня будзем глядзець. Я не думаю, што таксама, што гэта нейкі працэс раз, то бок прыходзіць новы дырэктар, і ён таксама будзе нешта будаваць. Ну, такая ўжо кропка важная вельмі была ў Варшаве, Беларускі дом культуры, як мы яго называлі. Ну, я спадзяюся, што некая беларускасць там застанецца. Упэўнена, што так і будзе.
2: Падраня Галіна, вы неаднаразова бывалі ў Беластоку разам з выступамі хора і бачылі, канешне, і чулі пра цэнтр беларускай культуры, які адкрыўся ў горадзе. Ось ваш гэты кейс і прыклад Беластока. Ці паказвае, што беларускім культурным ініцыятывам у Варшаве, можа быць, у іншых гарадах, патрэбны ўласныя аўтаномныя будынкі-цэнтры, каб не залежаць ад рэарганізацыі мясцовых ДК?
1: Это настолько давно потребно, что у меня уже нема слова про это. Я так еще наивно на початку эмиграции. Ну, я приехала одна так, ну, с первых. И когда я сюда приехала, в уголе мало что было. Были так само с первыми, кто прокладывал эту тропинку. Я бачила, насколько есть запотребование, запад. И это было там 21-22 год, когда мы будовали на Белкульт. Меня видят с такой метой, как сбудовать некий особный некий центр, який будет аккумулировать у себе это белорусское. Ну, это все вельми складано. Это все требует политичной воли. Волі, якой не было, нема дагэтуль. І, канешне, гэта за гэты час, гэта настолькі яшчэ больш сваё запатрабаванне Запад мае, што гэта, ну, мы же часам уже Варшавы там Менскам называем. Там, гэта на нынешні момант нема у них такой палітычнай волі. Магчыма, штосьці зменіцца, але зараз мала што маем.
0: Так што з 1 студзеня Варшаўскі старамейскі дом культуры, ён знаходзіцца ў цэнтры старога гораду на рынкавым пляцы, зменіць свой назву і профіль, будзе называцца старамейскім домам культуры слова і зробіць галоўны акцэнт на літаратурнай дзейнасці ды развіцці чытацтва. Гэта тое, што дакладна вядома на дадзены момант. Некаторыя беларускія ініцыятывы, зразумела, непакоіцца, што пры рэарганізацыі большасць распланаваных заняткаў, асабліва музычныя та Реальныя беларускія гурткі, што працуюць пры СДК, проста не ўпішуцца ў новы фармат, як вынік рызыкуюць страціць дах над галавой. Наўздагон паслухаем вольны хор, якім акурат і кіруе пачутая намі Галіна Казіміроўская.

0: гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беласоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Слово живым клясыкам. Сёлета выдавецтве «Коммуникат» у Белостоку выйдзе шостае дапрацаванае пашырнае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам гэтай, можна сказаць, энцыклапедычнай кнігі. Заўтрам пра гэтую працу празмаўляў Васіль Кроква.
1: Вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга.
2: Гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да нашых дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так, межай чыны пазначым крывёю, таму што ў гэтым раздзелі шмат старонак прысвечана ўдзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелам Рэчы Паспалітай, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі касцюскі, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі». Эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны, там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляшскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажам, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
1: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
2: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, а цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея і нас здолела выцягнуць свайго бацьку, які прайшоў высылку, усе гэтыя катаванні, і нас здолела яго выцягнуць усё-ткі у гэтую Чехаславаччыну ўжо пасляваенную, і там ён урэшце знайшоў спачын на могілках брацеслаўскіх славічаў далі, дзе потым і нас з ім, можна сказаць, уз'ядналася, пражыўшы амаль цэлае стагоддзя. Ну і паколькі я кажу пра структуру кнігі, то трэцяя частка гэта ў Беларусі. Вот. Ну, натуральна, што гэта пачынаецца з 25 жніўня 91 года, раздзел і да нашых дзён. Ну і мы прачытаем, скажам, у гэтым раздзеле пра тых, хто аднаўляў незалежнасць Беларусі, хто імкнуўся напоўніць таким национальным, демократичным зместом гэтую незалежность, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую мы марили, якая нам снилася.
0: Першае выданне кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды» выйшла ў 2007-м у серыі «Бібліятэка свабоды». 21-е стагоддзе тое выданне было звязана, зразумела, з беларускай рэдакцыяй «Радыё свабода». Сёлетняя кніга «Нацыянальная памяць», у якой гісторыя беларускай свабоды раскрываецца праз чалавечыя лёсы.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
0: Раз 3.5 хвіліны на нашай хвалі «Палітхіт» з Віталём Цыганковым. Гаворка пройдзе пра візыт Анджэя Пачобута ў Беларусь.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі ўпершыню выкарысталі VAR – сістэму відэапаўтораў для суддзяў. Гэта адбылося ў 22-м туры падчас дынамаўскага дэрбі. Брэсцкая дынама перамагла мінскае 1-0. Адзіны гол забілі на апошняй хвіліне, пры гэтым VAR не спатрэбіўся. Параза ўскладніла мінскаму дынама барацьбу за чэмпіёнства. МЛ Віцебск таксама страціў очкі, згуляўшы з Днепром 1-1, а вось Іслач пасля перамогі над Гомелем 2-1 аднаасобна ўзначаліла табліцу. Батэня ўтрымаў перавагу ў два мячы ў матчы з Нафтанам 2-2. Мінск перамог Славію 1-0. Нёман Торпедо Белас таксама 1-0. Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера МЛ Віцебск. Пра гэта паведаміў клуб. Кіраўніцтва падзякавала Сакалінскаму за працу і адзначыла, што паважае яго рашэнне. Пры гэтым Філіп Сакалінскі застанецца ў структуры клуба і працягне працаваць у Макслайне. За 5 месяцаў у МЛ Віцебск адбылося 3 звальнення галоўных трэнераў. 40-гадовы спецыяліст пакінуў трэнерскі мостік пасля нічыі з Днепром 1-1. Гэта быў 4-ты нічыйны вынік у 5 апошніх матчаў для букмекераў у турніру. Дзеючы чэмпіён з Віцебска ідзе на другім месцы ў чэмпіянаце, на 4 балы адстаючы ад Іслачы, пры гэтым маючы гульню ў запасе. World Athletics не разглядае магчымасці вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі Себастьян Коў заявіў, што пазіцыя арганізацыі не змянілася. Паводле яго слоў, яна, на думку World Athletics, найперш адпавядае інтарэсам спорту і яго цэласнасці. Коў таксама пракаментаваў рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта скасаваць абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ён заявіў, што не адчувае ціску з боку МАК. Такім чынам, беларускія лёгкаатлеты пакуль не могуць вярнуцца да міжнародных стартаў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Беларуска Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету. Яе змяніла прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая набрала 9901 ачко. У Сабаленкі 7875. Сярод беларусак другую рэйтынгу застаецца Александра Сасновіч. Яна займае 130 месца. Ірына Шыманович 197. Экс-першая ракетка свету Вікторія Азаренка выбыла з рэйтынгу. Апошні афіцыйны матч яна правяла больш за год таму на US Open 25, дзе саступіла Джесіцы Пегуле. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Андрэя Куціла «Лісты» атрымаў на медыцынскім фестывалі ўзнагароду Impact Golden Globes. Гэта спецыяльная прэмія для дакументальнага кіно, якая адзначае стужкі з моцным грамадскім уплывам. Узнагароду ўручаюць сумесна з Artemis Rising Foundation пры падтрымцы Think Film Impact Production. Яна адзначае не толькі мастацкую вартасць фільма, але і яго здольнасць звяртаць увагу на важныя сацыяльныя праблемы, даваць голас людзям, якіх не чуюць, і спрыяць грамадскім зменам. У межах венецыянскага кінафестывалю Impact Golden Globes мае статус незалежны ад асноўнага журы фестывалю ўзнагароды. Фільм «Лісты» дакументаліста Андрэя Куцілы распавядае гісторыі 4 беларускіх палітвязняў і іх сем'яў. Фільм спалучае дакументальныя здымкі з анімацыяй. У Венецыі стужку паказалі ў секцыі «Venice Open» у межах пазаконкурснай праграмы на мінулым тыдні. Дачка Ілона Маска Вівьен Уілсон выступае супраць штучнага інтэлекта ў новай кампаніі брэнда «Десігуаль». 22-гадовая мадэль і актывістка стала галоўнай гераіняй рэкламнай кампаніі іспанскага брэнду, народжаная не падпарадкоўвацца. У адным з ролікаў Уілсон выкарыстоўвае робата ў якасці падстаўкі для мяча ў гольфе, водзіць яго на павадку і спрабуе навучаць гаварыць «Десігуаль». У інтэрв'ю журналу People Уілсон заявіла, што хацела выказацца пра ўплыў штучнага інтэлекта на моду. Тэхналогія, на яе думку, забірае працу ў таленавітых творцаў і шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Мастацтва гэтай эмоцыі праз выразнасць. Паколькі эмоцыі ўласцівы толькі чалавеку, штучны інтэлект забірае закладзены ў творы сэнс і замяняе яго іншымі колерамі і формамі, сказала яна. Кампанія выглядае як схаваная крытыка бацькі дзяўчыны Ілона Маска. Ён развівае тэхналогію штучнага інтэлекту. Робат з рэкламы, якога назвалі DSi-84, вонкава нагадвае Tesla Optimus, распрацоўка якога займаецца кампанія Маска. Вівьен Уілсон нарадзілася ў 2004 годзе ў сям'і Маска і яго першай жонкі Джастін Уілсон. У 2022 годзе яна праз суд змяніла імя і прозвішча, адмовіўшыся ад прозвішча бацькі. Адносіны паміж імі сталі публічна канфліктнымі. Маск заяўляў, што яго дачка зараджаная воўк вірусам, а Уілсон неаднаразова крытыкавала бацьку. Аэрапорт Нэшвіла могуць перайменаваць у гонар памерлай спявачкі Долі Партон. Спявачка памерла ў жніўні ва ўзросце 80 гадоў. Кіраўніцтва аэрапорта прагаласавала адзінагалосна за пачатак працэдуры перайменавання. Калі план будзе рэалізаваны, Партон стане першай жанчынай, чыё імя атрымае адзін з 50 найбуйнейшых аэрапортаў США. Канчатковая назва пакуль не вызначаная. Ідэю перайменавання падтрымалі як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Губернатар штата Теннесі Білл Лі заявіў, што ў месцы, дзе штат вітае ўвесь свет, дарэчна ўвекавечыць яго імём яго любімай дачкі. Прапанову таксама падтрымаў мэр Нэшвіла, дэмакрат Фрэдзі О'Коннелл. Прапанову назваць аэрапорт міжнародны аэрапорт імя Долі Партон упершыню вылучылі яшчэ ў 2025 годзе. Пасля смерці спявачкі 25 жніўня яна атрымала новую хвалю падтрымкі. Працэс перайменавання можа заняць год і болей. Канчатковае рашэнне прымуць кіраўніцтва аэрапорта і фонд «Долівуд», заснаваны Партон. Долі Партон – гэта амерыканская спявачка, аўтарка песен і актрыса. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў штаце Теннесі. Партон стала адной з самых вядомых выканаўцаў кантры-музыкі. Яна запісала хіты «Джалін», «I Always Loves You», апошняя стала хітом сусветнай вядомай спявачкі Уітні Х'юстон. Долі Партон лічыцца адной з галоўных культурных сімвалаў штата Теннесі і США. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Беларускія чыноўнікі вядомы ўзор крэатыву. Асабліва іх таленты выяўляюцца ў так званы год жанчыны. То гранітны помнік паставяць, то зробяць фотавыставу ўдарніц працы ў чорных рамках і з надпісамі ўнізе.
3: Але нічога дзіўнага. Крынж усё ж візітоўка цяперашняй дзяржаўнай сістэмы кіравання нашай краіны. Яго прадукуюць як на прадпрыемствах, у школах, калгасах і дзяржінстытуцыях, так і на тэлебачанні. Прычым у вялікіх колькасцях.
2: Агляд чарговай партыі крынжу, якая здарылася ў апошнія дні, для вас падрыхтаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў. Давайте паслухаем.
4: Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дзе самыя горшыя ўмовы для бізнеса? Вы не паверыце, але гэта Еўрасаюз. Принамсі, калі слухаць прапагандыста з СТВ Григорія Азаронка.
5: Сейчас самый античастную модель экономики нам демонстрирует именно, что Евросоюз. Там реально евробюрократия заменила собой вообще все. Это просто диктат этого чиновничества тупого такого, знаете, совок в самом худшем виде. Вот такие безыдейные, такие вот зашоренные, повторяющие одни и те же мантры, жалкие персонажи, которая там, ну, бизнес тонет.
4: Савок у самым горшым выглядзе – гэта Еўрасаюз, а не Беларусь пры Лукашэнку. Не пераблытайце. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце, дзе менш за ўсё дэмакраты? Вы не поверите, але у Европарламенте.
6: Европарламент вот так организовали, что там власть эту поменять вот невозможно. То есть там создается всегда коалиция, там крайне сложно от каждой страны формировать свои такие группы независимые, то есть надо вступать в какие-то европартии, потом такая длинная система выборов многоступенчатая, и в конце у вас наверху там фон дер Ляйен, которая по сути как такая королева, которую вот невозможно просто так снять.
4: Ну, у Беларуси-то, конечно, ситуация зусім іншая, тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну, тому ніякай королевы, только король. Беларуска народила тройню. И какие наступный крок?
7: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко.
4: Так, ну и что далее?
7: Александр Григорьевич, уважаемый, во-первых, хочу вас поблагодарить за три таких вот очаровательных подарка. Правда, они потрясающие, они очень милые.
4: На самом початку похвалить – это правильный заход. Ну и мы, видать, мусим запытаться, чему их три.
7: И вы, наверное, спросите, почему их три? Потому что в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три.
4: Віншую ад імя усёй рэдакцыі Еўрарадыё. Але ў чым справа? Што здарылася?
7: Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не б'ют. И...
8: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Ну, коли такие аплодисменты, дык докладно можно просить усё, что за угодно.
7: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем, и для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
4: Атрымліваецца вось у чым розніца паміж Беларусю і Еўрасаюзам. У Беларусі, каб атрымаць кватэру, трэба гадамі чакаць, ці ўлезці ў кабальную іпатэку, ці добра папрасіць у Лукашэнкі. І ўсё будзе. Ну, калі ён, канешне, захоча дапамагчы, бо рэакцыі на гэты зварот мы яшчэ не ведаем. Атрымліваецца, усё ад яго залежыць. А у королевы Урсулы фон дер Ляйен, конечно, кватэру у Минску не попросишь. Да и откуль у яе кватэра у Минску? А откуль у Лукашэнкі кватэра у Минску, каб подарыць гэтай милой дзяўчыне? Ай, глупых пытанняў лепш не задаваць. Кожную восень аўтамабілі прыхільнікаў Лукашэнкі збіраюцца ў роўныя шэрагі, чапляюць на капоты дзяржаўныя сцягі і выпраўляюцца... Не ў выраі, як птушкі, А ў чарговы патрыятычны аўтапрабег да Дня народнага адзінства. Вось як гэта выглядае.
9: Сэрца уверенасць множыць, што едзіны мы і не сламаць.
4: Адзіныя аўтамабілі беларускай вытворчасці, якія мы тут заўважылі, гэта міліцэйскія джылі. Усе астатнія патрыёты прыехалі на патрыятычны аўтапрабег на Вольва, Тойотах, Мерседесах ды Шевроле. Хаця здаўна вядома, што сапраўды беларускі патрыёт, які ведае жыццё, мусіць ездзіць толькі на адным аўто – Volkswagen Passat Universal. Дэпутат Олег Гайдукевіч вырашыў выказацца пра вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута.
10: Вот там все обсуждают, как он едет там в Беларусь, как вот он едет. Беларусь демократическая, свободная страна. Вот европейские страны, которые говорят о демократии, ввели санкции в отношении меня, других депутатов, белорусских политиков, журналистов, общественных деятелей. За что? За то, что мы высказываем свою точку зрения. То есть это у них такая свобода. Я говорю то, что считаю правильным, и за это санкции. Это вот такая у них демократия. А у нас без виз. А вот у нас даже этот Анджей вот собрался приехать, едет в Беларусь.
4: Ну, только вы, Олег, забылись рассказать, что Пачобут за то, что выказывал свою позицию, 5 годов просидел у демократичной Беларуси у турме. А вы, кольки, просидели за свою позицию у недемократичной Европе? Это был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Владимир Зеленский заявил об готовности Украины спынить удары по критичной инфраструктуре России, коли она зробит то же самое. Выники перемоги партии АДГ у Германии выкликают тревогу у соседних краинах, стверджая политолог. У Городни цалком отмовились от прокатных самокатов и велосипедов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Владимир Зеленский заявил, что Украина готова спынить удары по критичной инфраструктуре России, коли партнеры забеспечат то же самое с боку Москвы. При этом украинский президент особенно подкреслил, что домовленность повинна быть надежной и долготерминовой, а не шасовой паузой, якая допоможет России вырешить ее проблемы. Войну треба заканчивать, и деэскалационный крок относно критичной инфраструктуры может быть первым кроком до миру, написал Зеленский у своем телеграм-канале. Реакция российского боку на поведомление Дональда Трампа про домовленность об спынении взаимных ударов по энергетике покуль не поступала. Таким чином, на данный момент ни российский, ни украинский бок официально не подтвердили слова Трампа. До інших тем. Выники выборов у Германии и рост популярности правой партии «Альтернатива для Германии» АДГ выкликают тревогу у соседних краинах. По воде политолога Александра Фридмана, максимый приход АДГ до влады або истотное узмацнение ее уплыву створая прямые геополитичные и экономичные рызыки для Польши.
4: Для «Альтернативы для Германии», для их на усходе пероважно існує Россия. И жадают яны полепшить стосунки с Россией. Коли яны придут до влады, Польше з ними будзе цяжка. І бо нават будзе цяжка Польше ў той момант, калі яны прыйдуць ва ўладзе ў рэгіёнах, якія мяжуюць з Польшай непасрэдна.
3: Акрамя гэтага, палітолог звяртае ўвагу на небяспеку зліву адчувальнай інфармацыі адносна беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні. Паводле Фрыдмана, дэпутаты ад АДГ ўжо выкарыстоўвалі свае парламенцкія паўнамоствы для атрымання звестак пра дапамогу беларускай апазіцыі.
4: Саксонскі дэпутат Дорнаў, ягоны лукавы цыбульны з бізнесу ў Беларусі, дэпутаты гэтай партыі, яны рабілі запытанні федэральнаму ўраду, як апазіцыянеры яны маюць на гэта права звяртаць. Это были пытания, например, на конфинансование белорусской демократичной оппозиции немецкими фондами и иншее. Информация такого кшталту может и пойти далей у Россию и иншее.
3: Поводле Фридмана, нават калі АДГ не ўвойдзе ў федэральны ўрад у Берліне, яе моцная прысутнасць у рэгіёнах і ў Еўрапарламенце нясе рызыку паступовага паслаблення еўрапейскай салідарнасці з Украінай і стварае дадатковы ціск на суседнія краіны рэгіёну, у тым ліку на Польшу. Да тэмы культуры ў эміграцыі. Кіраўніца беларускай школы мастацтваў імя Міколы Равенскага Галіна Казіміроўская пацвердзіла інфармацыю пра магчымыя структурныя і профільныя змены ў Варшаўскім старамейскім доме культуры. Разам з тым яна выказала спадзяванне, што рэарганізацыя установы не пагоршыць становішча самой школы ды іншых беларускіх арганізацый і ініцыятыў, якія гадамі працуюць на базе гэтага дома культуры, кажа Галіна Казіміроўская.
5: Канкрэтная інфармацыя, з чым прыйдзе новы кіраўнік, з якімі планамі і наколькі мы будзем впісвацца ў яго бачанне, мы не ведаем. І нам на гэта не можа адказаць ні на ўзроўні горада, ніхто, ні на ўзроўні былога кіраўніцтва. Там беларускі Пэнэкі таксама знаходзіцца ў старамейскім, ён застанецца там тутэйшага тэатру, але спадзяюся таксама, што ён іх не выганіць і яны змогуць працягнуць сваю дзейнасць.
3: Ужо з 1 кастрычніка школе імя Равенскага прапанавана часова пераехаць у новы будынак дом сустрэч з гісторыяй на вуліцы Зялёнай у Варшаве. Пры гэтым інстытуцыйная школа працягвае заставацца пад апекай ды ў структуры старамейскага дома культуры, кажа Казіміроўская.
5: Ад сёння ёсць такая, ну, прапанова ад горада і дае магчымасць уже на гэты момант пашырацца і зрабіць, перанесці нашу дзейнасць у іншыя прасторы. Мы будзем асвойваць першага кастрычніка, але мы не сыходзім са старамейскага, мы любім яго, любім. Ідзе насустрач горад таксама, і я не думаю, што нам пагражае што-небудзь, што мы застанемся на вуліцы.
3: Як адзначае Галіна Казіміроўская, вымушаная змена лакацыі показала галоўную уразлівасць беларускіх ініцыятыў у эміграцыі. Без уласных прастор культурныя праекты застануцца залежнымі ад рэарганізацыі польскіх устаноў. Менавіта таму мастацтва патрабуе сваіх аўтаномных цэнтраў, падкрэслівае кіраўніца беларускай школы мастацтваў. Да мясцовых паведамленняў. Гародня стала першым горадам Беларусі, дзе з вуліц зніклі пракатныя электрасамакаты і веласіпеды. Цяпер скарыстацца такім арэндным транспартам у горадзе нельга. Пры гэтым гарадскія ўлады падкрэсліваюць, што асобнага рашэння аб забароне пракату не прымалася. Да цяперашняй сітуацыі прывялі некалькі фактараў, у тым ліку меркаванне саміх жыхароў. Частка гаражан лічыць, што адмова павысіла бяспеку. Жыхары расказвалі пра выпадкі, калі самакаты ледзь не збівалі іх ці наязджалі на пешаходаў. Аднак былі і тыя, хто лічыў самакаты зручным спосабам перамяшчэння па горадзе і хацеў бы іх вяртання. Важнай праблемай таксама стала паркоўка арэнднага транспарту. Пасля шматлікіх зваротаў жыхароў гарадскія ўлады правялі апытанне. 72% яго ўдзельнікаў выказаліся за тое, каб у горадзе не было пракатных самакатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра 12-16 са знакам плюс, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 18-21 цяпла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Пачынаецца пакуль на роўні дыпламатыі і санкцыяў вайна за Мальдывы ці Фолкленды. Геапалітычная спрэчка між Брытаніяй і Аргентынай называюць у медыях бітвай двух інвалідаў, у якую ўцягнуты і інтарэсы ЗША, а пагатоў Ізраіля. Дарэчы, гэта адбываецца ў той час, калі рыхтуюцца перадвыбарчыя кампаніі ў Аргентыне, ЗША. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». Афіцыйна ЗША захоўваюць наўтралітэт у гэтай спрэчцы і фармальна прызнаюць брытанскую юрысдыкцыю над архіпелагам з 1833 году. Трамп намераны ўжыць фалклянскае пытанне як вагар ціску на ўрад Брытаніі. І цяпер гэта галоўны дэтанатар вайны ЗША праз Аргентыну з Брытаніяй. Заявы Трампа ў прапанове перагледзіць прэтэнзіі Вялікабрытаніі на свет. За яе адмову падтрымліваць усе вайсковыя ды дыпламатычныя дзеянні са стараны Лондону. Дадатковым чыннікам стала збліжэнне Трампа з Мілеем, тамтэйшым прэзідэнтам Аргентыны, якому ЗША вылучылі ажно 20 мільярдаў даляраў фінансавай дапамогі, ды адкрылі свой рынак ялавічыны. І зараз прадстаўнікі аграсектару ЗША выступаюць супраць такога рашэння, каб на іх рынак пастаўлялася мяса. Бо ёсць пытанні ў якасці і цане на мяса. І гэта можа прывесці да разарэння жывёлагадоўлі ў ЗША. Мілей актыўна падтрымлівае аргентынскія прэтэнзіі на архіпелаг. Трамп, як галоўны падпальшчык вайны, хоча змусіць Брытанію ісці на шэраг саступак. Для Хавьера Мілея цяперашняе абгастрэнне вакол мальвінскіх у аргентынскай інтэрпрэтацыі выспаў стала магчымасцю вярнуцца да аргентынскага рэвізіянізму. Ускладненне стасункаў між Вашынгтонам і Лондонам Буэнос-Айрэс можа ўспрымаць як вакно магчымасцяў дзеля прасоўвання сваіх даўніх патрабаванняў па суверэнітэце над выспамі. Мілей хоча забіць двух зайцоў – выступае за вяртанне мальвінаў, але і супраць удзелу замежных кампаніяў у распрацоўцы нафтавых покладаў ля выспы. Галоўным найбольш каштоўным карысным выкапнем мальвінскіх фолклендскіх выспаў з'яўляецца нафта. Буйныя поклады якой засяроджаны на марскім шэльфе вакол архіпелагу. Такім чынам тэрытарыяльная спрэчка набывае новых фарбаў. Кантроль над патэнцыйна значнымі прыроднымі рэсурсамі. Для Аргентыны цяперашняя сітуацыя з'яўляецца рэдкім шанцам змяніць статус-кво вакол мальвінскіх выспаў, таму актывізацыя Мілея выглядае не проста сімвалічным жэстам. Падчас тэлевізійнага звароту да народу ён заявіў пра пабудову інтэграванай ваенна-марской базы ў вогненнай зямлі і ўвядзенне санкцыяў супраць нафтавых кампаніяў, якія вядуць разведку ля ўзбярэжжа мальвінскіх ці фолклендскіх у ангельскай інтэрпрэтацыі выспаў. Гэтыя тэрыторыі, паводле ягонай задумы, ператворыць Аргентыну ў ключавы лагістычны вузел у паўднёвай Атлантыцы. Выступаючы перад кабінетам міністраў, Мілей падкрэсліў, мальвінскія выспы належаць Аргентыне паводле гісторыі, паводле права. І гэта не абмяркоўваецца. А значыць, ён ідзе на наўпростае лабавое вайсковае сутыкненне з Брытаніяй. Для гэтага ён рыхтуе ўжо глебу і шляхам закону і геапалітычнай рыторыкі. Асаблівую ўвагу ён накіраваў на радовішчы Сіэ-Леон, марскі леў. Яно размешчана ў 220 кіламетрах на поўнач ад мальвінскіх выспаў, і гэтыя радовішчы былі адкрытыя ў 2010 годзе. Rock Hopper Exploration, брытанская кампанія, мае там долю каля 35% у гэтым праекце, а аператарам праекта стала Navitas Petroleum, ізраільская кампанія, 65%. Дарэчы, гэта найбольш вывучана і буйное радовішча, запасы якога ацэньваюцца ў межах да 1,7 мільярда барэляў нафты. З 2028 году ўжо плануецца здабываць 50 тысяч барэляў у сотні. Дарэчы, гэтыя дзве кампаніі праз Аргентыну ўжо маюць санкцыі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Але ж там разрахоўваюць здабываць нафтавыя радовішчы цягам 30 год. Што да Мелея, то той назваў гэны праект беспрэцэдэнтна паважным, паколькі ён прадугледжвае здабычу рэсурсаў, якія належаць паводле яго Аргентыні. І заўважыў, што бяздзеянне дазволіць Вялікабрытаніі ў найбліжэйшыя месяцы прысвоіць поклады нафты пад Аргентынскім морам. Што да канфлікту, то брытанскі флот у параўнанні з флотам Аргентыны знаходзіцца ў лепшым стане. Цікавая акалічнасць. Мелей, як толькі стаў прэзідэнтам, адаслаў залаты запас краіны ў лонданскія банкі. У брытанскім праекце здабычы нафты ўдзельнічаюць ізраільскія кампаніі, а лонданскія банкі звязаны з Ізраілем. Мелей бліжэй да ізраільскага лобі. Як падаецца, яго актыўнасць звязана з пачаткам перадвыбарнай кампаніі, выбары якога пройдуць у наступны год. Уся гісторыя з фальклендамі пачалася ў 1982 годзе. Тады аргентынскія войскі высадзіліся на выспу і змусілі да капітуляцыі невялікую залогу з брытанскіх драбаў. Тады, калі хто памятае, пачалася 74-дзённая вайна, якую пачаў кіраўнік хунты Леапольда Гальтьеры, якая асвятлялася ў савецкай газеце «За рубежом». Для сучаснага параўнання сітуацыі з Мелеем той генерал Гальтьеры таксама меркаваў, што падзенне ўласнага рэйтынгу можа змяніцца на яго рост і адцягне ўвагу насельніцтва ад сацыяльных эканамічных праблемаў у выпадак з вайной. І тады ён спадзяваўся, што прэзідэнт ЗША застанецца на баку ад спрэчак. У той вайне падтрымку Аргентыне аказаў хіба толькі Ізраіль пастаўкай ракетаў, паветра-паветра, мінаў, кулямётаў ды мінамётаў, а таксама знішчальнікамі і бамбавікамі «Нішэр». Зараз урад Аргентыны падаў у суд не толькі на юрыдычных асобаў распрацоўшчыкаў радовішчаў нафты на спрэчных тэрыторыях шельфу, але нават на акцыянераў кампаній. Перад выхадам да багатапалярнага сцэнару схаваная сіянісцкая праекцыя «Выбар Амерыкі» з'яўляецца часткай больш шырокай барацьбы за геапалітычную арыентацыю рэгіёна. Розныя сектары, якія спрыяюць Тель-Авіву, функцыянуюць як сеткі ўплыву, якія супадаюць са сферай ЗША. У гэтым сэнсе сіянізм выглядае як адзін з франтоў гібрыднай вайны за валоданне ібер-амерыканскай палітычнай, культурнай і дыпламатычнай прасторай. Яна накіравана на стрымліванне Брытаніі, Кітая ды Ірана і на абмежаванне праектаў аўтаномнай інтэграцыі, такі як БРИКС, ШОС ды іншыя. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

Налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мягкую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання, праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінная быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фэйсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

0: Podobno możesz wszystko, więc pokaż, co tam chowasz w dłoniach.
1: Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Беларускага радыёрацыя у наших подкастах. Сайт Беларускага радыёрацыя доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можно читать на нашей старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашей старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Койл прибыл у Вильню. Ватикан призначил нового керовника для греко-католиков Беларуси. Скоротилась колькость грузовых техников, проехавших помеж Беларусью и Польшей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Спеціальны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коул сёння прыбыў з візітам у Літву і сустрэўся з міністрам замежных спраў краіны Кястутісам Будрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыма супраць Літвы і суседніх дзяржаў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястутіс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі для вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней беларускі дыктатар заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Да іншых тэм. Перамога правай партыі АФД ў нямецкай зямлі Саксоні-Анхальт, дзе яна атрымала 43,8% галасоў, зноў выклікала дыскусію пра рост папулярнасці правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых краінах? І што стаіць за поспехам правых? Пра гэта распавядае праваабаронца і кіраўнік тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексей Козлоў.
4: У цэлым на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. И там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится.
3: У Берліне, дзе жыве Алексей, пакуль не назіраецца павелічэнне праяў ксенафобіі пасля перамогі АФД. На рэлігіёзную тэматыку. Папа Рымскі Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Яна Сергея Гаіка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для грэка-католікаў у Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Як паведаміла Радыё Ватыкана, айцец Лявонцій Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 1973 года ў Полацку, а 2022 году адказны за душпастарства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшы. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду ў Беларусі з'яўляецца спадчыніцай Берасцейскай уніі 1596 года. Пачаткам адраджэння грэка-каталіцкай супольнасці ў Беларусі стаў 1988 год, калі вернікі пачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Да эканамічнай інфармацыі. Зменшаецца грузавы чыгуначны рух паміж Польшай і Беларусю. У 2025 годзе беларуска-польскую мяжу перасеклі 11 389 грузавых цягнікоў. Годам раней іх было 13 962. Скарачэнне склала 18%. Сярэдняя колькасць цягнікоў за суткі зменшылася з 38 да 31 на 7 саставаў. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Рынак колеёвы». Пры гэтым найбольшае скарачэнне грузавога руху на беларуска-польскай мяжы адбылося на Гарадзенскім напрамку. У 2025 годзе праз чыгуначны пункт пропуску Гародня-Кузніца-Беластоцкая праехала 695 грузавых цягнікоў. Гэта на 42% менш, чым годам раней, калі мяжу тут перасеклі 1203 саставы. Тэндэнцыя да скарачэння грузавога руху захоўваецца пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Рынак колеёвы звязвае яе з санкцыямі Еўразвяза і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусію і Польшай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 12-16 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 18-21 са знакам плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Ляпісы на хвалях беларускага радыё Рацэ, Беларусь Фрідам. Вітаю, шаноўныя, добры вечар, добрага настрою. Калі працуеце, ёсць такія, я ўпэўнены, плённай працы. Калі адпачываеце, дык якаснага адпачынку. Добра, што ўсё гэта робіце ў нашай кампаніі, кампаніі беларускага радыё Рацэ. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут яшчэ Мік Джагер з Дэйвам Стюартам, таксама Акута, Джо Кокер, напэўна, ды інш. Ну і на 30-й хвіліне, ну то бок недзе праз 20 хвілінак, публіцыстычная праграма «Мы бачым», заўсёды цікава, але да гэтага вы даведаецеся, што вось пэўная звычка, звязаная са сном, можа наблізіць смерць заўчасную. Страшна? Страшна. Нават карысны, на першы погляд, рэжым сну можа нашкодзіць здароўю, калі рэгулярна адпраўляцца ў ложак у непадыходны час. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Вось такі варыянт знакамітай песні выканання Юзары на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я пра звычку. Звычка класціся спаць, як мага раней, не абавязкова прыносіць дадатковую карысць здароўю. Даследаванне паказала, што ў людзей, якія рэгулярна засынаюць значна раней за большасць, сардэчна-сасудзістыя праблемы сустракаліся некалькі часцей. Пры гэтым небяспечна, больш небяспечным аказалася і супрацьлеглая крайнасць. Не, ну просто небяспечнай. Ні больш, ні менш. Супрацьлеглая крайнасць таксама гэта дрэнна звычка адпраўляцца ў ложак пасля паўночы. Найбольш спрыяльныя паказчыкі назіраліся ва ўдзельнікаў, якія пачыналі начны сон прыкладна паміж 22 і 23 гадзінамі. Паводле прадстаўленых дадзеных, у людзей, якія прызвычаіліся класціся спаць а 20-й, а 21-й, верагоднасць сардэчна-сасудзістых захворванняў была прыкладна на 9% вышэй у параўнанні з групай з больш познім часам адыходу да сну. Аднак гэты паказчык важна тлумачыць правільна. Даследаванне паказвае статыстычную сувязь, а не даказвае, што менавіта ранні сон шкодзіць сэрцу. На вынікі могуць уплываць узрост, стан здароўя, працягласць сну, фізічная актыўнасць, праца, асаблівасці распарадку дня і гэтак далей, гэтак далей. Больш за тое, чалавек можа адпраўляцца ў ложак значна раней менавіта праз ужо існуючыя праблемы са здароўем, падвышаную стамляльнасць або змены ладу жыцця. Позні сон таксама аказаўся не лепшым рашэннем. Адпраўляцца ў ложак пасля паўночы дзеля здароўя таксама не варта. У людзей з такім рэжымам даследчыкі таксама назіралі менш спрыяльныя паказчыкі. Магчымае тлумачэнне звязана не столькі з канкрэтным часам на гадзінніку, колькі з цыркаднымі рытмамі, унутраным біялагічным гадзіннікам арганізма. Пастаянная неадпаведнасць рэжыму сну, пастаянная неадпаведнасць рэжыму сну натуральнаму цыклу дня і ночы здольна ўплываць на ціск, на абмен рэчываў ды на іншыя працэсы, звязаныя са станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Таму час з 22 да 23 таксама нельга лічыць нейкім універсальным ідэальным часам адыходу да сну для кожнага чалавеку. Час сну залежыць у тым ліку ад індывідуальнага рэжыму і часу абуджэння. Для здароўя мае значэнне не толькі момант засынання, дарослым звычайна патрабуе каля 7-9 гадзін сну, прычым важная яго рэгулярнасць і якасць. А пастаянныя рэзкія змены рэжыму, хранічнае недасыпанне ці парушэнне сну могуць апынуцца больш істотнымі фактарамі, чым розніца паміж адыходам да сну, напрыклад, там, а 22-й ці а 24-й.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 6 липня 1975 року. За Сем'ятичами на Україні Білостоцька воєводства, амаль над ракою Бух, знаходиться вёска Турна-Дужа. Дагэтуль я толькі чуў пра яе, і вось у чэрвені ў самы час сенакосаў, калі на вясковых дарогах разносіцца духмяны пах скошанай травы, рунеючага жыта і ліповага, цвету давялося мне наведаць гэтую вёску. Як жывуць тут людзі? Паўтараючы ў думках гэтае пытанне, ішоў я тыповай вясковай вуліцай па абодвух баках, якой раскінуліся тыповыя вясковыя дамы. Разам іх каля 70. Ад рухлівых дарог і гаманлівых цэнтраў Турна дужа схавалася пад галіністымі зялёнымі кронамі старых дрэў. Спакойна тут і ціха, бо дзень рабочы і сяляне заняты на сенажаці або ў полі. Здаецца, што час спыніўся. Прайшоў некалькі дамоў, на парозе старэнькай хаткі пад саламянай страхой бачу старэнькую жанчыну. Такіх домікаў Турне дужай налічыў я яшчэ два. На фоне шматлікіх супернавейшых мураванак, такіх, для прыкладу, як двухпавярховы асабняк Васіля Мудэля, на фоне прасторных, пераважна прыгожа размаляваных драўляных жылых дамоў, як у Солтыса Александра Жаб'юка, гэтыя саламяныя стрэхі выглядаюць як балячкі на гладкім і прыгожым маладым целе. А тут яшчэ і старэнькая жанчына, завуць яе Дамініка Мудэль. Прожила я на Божім світі уже 84 роки, говорить вона і зараз додає. Коли не вірите, дик документ покажу. 26 років тому назад поховала мужа. Мела жената сина, але він страшенно пив горелку і маб, ад яє достав розриву серця, осиротів дітей і мене. Уже 4-й год буде, як і його я поховала. І сльоза покатилася по зморщинах яє твару. Тепер жонт мне допомагає. Кожний місяць письмоносець приносить 800 злотих. І сусідів маю добрих. Про мене не забувають. І невестка так само мене не цурається. Накормить і допоможе. Тільки ось халера, а городчик мне зусім забрали. Я це прой забрав. А хотілося б, де що ще посадить, каб росло власне. Гляджу на яе і не хочацца верыць, што яна яшчэ з мінулага стагоддзя, што перажыла толькі няшчасцяў, чыстенька апранутая, шустрая бабулька. На лавачцы ля солты свай хаты сустракаю Якуба Жаб'юка. У Турне пражыў ён ужо 77 гадоў, калі не лічыць 6-гадовага бежанства ў час першай сусветнай вайны, калі казакі і страх перад немцамі загналі жыхароў нашых вёсак у глыб Расіі. Калі мы вернуліся з бежанцаў, пачынае свой расказ дзядзька Якуб, то тут не было ні кала, ні двара. Усё кругом зарасло зеллем, травой і кустамі. У зямлянках жылі, лебядой карміліся. Ад тых дзён прайшло ўжо паўстагоддзя. Цяпер за плячыма ў дзядзькі Якуба прасторны, дбайна ашаляваны і прыгожа размаляваны жылы дом яго сына Александра, вялікі панадворак, на якім відаць шматлікія сельска-спадарчыя прылады і машыны. На плоту чакае гаспадара здаравенны, добра адкормлены конь, які па сваёй сіле наўрад ці уступіў бы абы якому трактару. У адкрытых варотах стаўпіліся на хвіліну чорна-белыя аляндэркі, каровы наймаднейшай цяпер пароды НЦБ. Адна такая красуля, калі зацелена, каштуе больш 10 тысяч злотых. Вёска Турна знаходзіцца на тым пагранічы, дзе канчаецца праваслаўе і распачынаецца каталічаства. У Турме на 70 гаспадароў жыве 5 каталіцкіх сем'яў. Жыхары вёскі між сабой карыстаюцца мясцовай беларускай гаворкай. З прыезджымі, аднак, размаўляюць выключна на польскай мове, напісаў Віктар Рудчык.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукуе і чытае Ян Мордань.
1: Программа Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы опынуліся ў одной из самых ведомых вёсак на заходнім Палесі – Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей под открытым небом стаў героем шматлікіх репортажаў і нават фільмаў. Аднак фінансаванне на развіццё турыстычнай прываблівасці вёскі ў дзяржавы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смело назваць вёскай людзей на балоце, якая да 80-х гадоў не мела дарогі і ў зімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тогда и дорогу нам построили. До этого у нас дороги не было. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі больші. Той лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу, кат,

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Я дякую Богу за свой лёс, життё, цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання. Не мае значэння рэшта гадоў. Цікавнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў. Нехай будзе нават 101 карціна для вечнасці.

Спецпосланник Трампа по Беларусі Джон Коул прибыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-каталікоў Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусю і Польшчай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Free. Займае 51-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Што тычыцца Free, дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту All Right Now. Free выпустили 6 студийных альбомов, которые сприяли уздыму и развитию хард-рока.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 14 вересня 1959-го нарадзіўся Мортен Харкет, вакаліст нарвежскага гурта «Аха», які валодае унікальным голасам дыяпазонам у 5 актаў і сусветным рэкордам па працягласці адной ноты сярод вакалістаў мужчын у поп-музыцы. Крыху больш за 20 секунд у песні «Summer Moved On», менавіта яе і слухаем. У сярэдзіне 80-х Мортен Харкет быў прызнаны лепшым вакалістам Еўропы.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 вересня 1970-го народился Марк Уэбер, ангельский музыка, наибольш вядомы як гитарист гурта «Палп», куды ён потрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Уэбер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзясятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў, таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса, Nevermore і нешта з сольнай творчасці.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус. Ангельская спявачка і аўтар песень была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, соул і джаз. Прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркотычнай залежнасці доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-го яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 14 вересня 1985-го нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару, аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніка Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетике, стверджая американский президент. Дроновая атака по Украине ишла праз ретрансляторы у Беларуси, свершать украинские помежники. Все лето у иммиграционные турмы США трапили 89 белорусов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Украина погодилась не наносить удары по российских энергетичных объектах. Россия погодилась зробить то же самое. Рост сусветных коштов на дизельное палево у основным выкликаны войной помеж Россией и Украиной, а не Ираном, написал президент Дональд Трамп у своем аккаунте у соцсетцы Truth Social. Нагадаю, что учора Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. Мы говорили про это со спадаром Зеленским, признался Дональд Трамп, отказываючи на пытанні журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», – звернуўся ён да Кіева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз ретранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз ретрансляторы, якія знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», – сказаў Демчынка. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошчваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне ретранслятораў на тэрыторыі Беларусі. Да іншых тэм. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Про тое, что отбывается с ним теперь, рассказывая сам правооборонца.
3: Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения комитета по делу.
2: Кисляк был вымушен покинуть Беларусь у 2021 году, после того, как супроть его завели криминальную справу. За этот час правоабаронца стал одним из тех, кто допомагает белорусам, которые нашли притулок у Грузии. Про его удели там была официально створена организация «Белорусская диаспора у Аджары», якая объединяет и поддерживает белорусскую супольность. У 2026 году у иммиграционные турмы у США были смещены 89 белорусов. Про это поведомляет Deutsche Welle со посылкой на справоздачу волонтерской инициативы «By Action». Большинство затриманных не имели никаких порушений и находились в обычном иммиграционном процессе. Только 6 человек, або около 7% от огульной колькости затриманных, были отнесены до категории «осудженные злочинцы», говорится у поведомления инициативы. Трое из белорусов, затриманных у 2026 году, уже были депортованы у Беларусь. Еще трое погодились выехать доброохотно. Как меркуют у инициативы «By Action», теперь у американских иммиграционных турмах находится около 60 белорусов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Месцамі слабы туман. Тэмпература паветра плюс 10, плюс 13. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 16. Вецер няўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём плюс 18, плюс 21.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по белоруску.
5: Ватыкан вырашае пытанне прасторы для сваёй гістарычнай спадчыны. Ў 14-й распарадзіўся пабудаваць новы будынак для апостальскіх архіва і бібліятэкі. У Маніле завяршылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. У другой частцы праграмы «Наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы» 14 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў 14 прыняў адстаўку архімандрыта Яна Сергія Гаяка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Айцец Лявонцій у свеце Александр Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 73 года ў Полацку, у 95 годзе уступіў у кляштар манахаў студытаў пры Унёўскай лаўры ва Ўкраіне. Філасофію і тэалогію вывучаў у Львоўскай духоўнай семінарыі і Украінскім каталіцкім універсітэце, а з 2008 па 18 год удасканальваў адукацыю ў Рыме, дзе атрымаў дактарат у папскім усходнім інстытуце. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 2003-м і з таго часу займаў шэраг адказных пасад у беларускай грэка-каталіцкай царкве. З 2022-го ён апекаваўся вернікамі беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Яго папярэднік, архімандрыт Сергій Гаяк, быў прызначаны апостальскім візітатарам яшчэ ў 1994 годзе папам Яном Павлом II, а ў 2023-м узначаліў створаную папам Францішкам апостальскую адміністратуру. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Брэсцкай уніі 1596 года, а яе гісторыя сягае 1798 года, калі была створана Мінская Русінская епархія. У 1939 мітрапаліт Львоўскі Андрэй Шаптыцкі заснаваў беларускі экзархат, які праз два гады зацвердзіў папа Пій XII. Адраджэнне супольнасці пачалося ў 1988 годзе, калі вернікі распачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Сёння Леў 14 адзначае 71-й дзень нараджэння, і арцыбіскуп Юзаф Станеўскі накіраваў пантыфіку віншаванне ад імя беларускіх каталіцкіх біскупаў і вернікаў. У сваім лісце ён напісаў, што беларускія католікі з удзячнасцю захоўваюць у памяці тую увагу, якую пантыфік праявіў да іх зямлі. Арцыбіскуп Станеўскі запэўніў Льва 14-го ў малітвах беларускіх католікаў і папрасіў Бога благаславіць яго служэнне. Ён пажадаў пантыфіку здароўя і сіл, каб касцёл мог працягваць свой пілігрымскі шлях пад яго кіраўніцтвам. Гэты шлях, як падкрэсліў арцыбіскуп, касцёл праходзіць з надзеяй і адноўленай руплівасцю. Сёння Леў 14 упершыню наведаў Ватыканскую бібліятэку як пантыфік і адкрыў выставу «Аква», першую частку пяцігадовага выставачнага цыклу «Катастрофа і цуд». Экспазіцыя спалучае гісторыю, навуку і сучаснае мастацтва, разглядаючы ваду ў кантэксце глабальнага кліматычнага крызісу. Цэнтральным экспанатам выставы стаў трактат пра рыб Іпаліта Сальвіяні, выдадзены Ватыканскай бібліятэкай у 1557 годзе. Папа падкрэсліў, што бібліятэка гэта не проста ціхае месца, дзе захоўваюцца кнігі. Яны дапамагаюць чалавеку шукаць праўду, задаваць пытанні, развіваць самыя глыбокія жаданні душы, захоўваючы, вывучаючы, робячы даступнымі для даследчыкаў кнігі наступнікаў Пятра, падкрэсліў ён, супрацоўнікі бібліятэкі дапамагаюць касцёлу і чалавецтву не аддаляцца ад жывога Бога, крыніцы праўды і любові. Леў 14 заахвоціў развіваць алічбоўку калекцыі, рабіць іх даступнымі ў інтэрнэце, не забываючы пры гэтым пра непасрэдную працу даследчыкаў у самой бібліятэцы. Ён назваў далікатную дыпламатыю, якая абапіраецца на дакументы Ватыканскіх архіва і бібліятэкі адным са шляхоў прымірэння. Леў 14 падпісаў дакумент аб выдзяленні новых памяшканняў для Ватыканскага апостальскага архіва і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Паводле дакумента, за апошнія 10 годзі значна вырас бібліяграфічны фонд Святога Пасада, разам з імі аб'ём дакументаў, якія ствараюць яго ўстановы. У выніку цяперашніх плошчаў для архіва і бібліятэкі ўжо не хапае. Папярэднік Льва XIV папа Францішак раней вызначыў для гэтай мэты месца ў экстратэрытарыяльнай зоне Латэрана, аднак у апошнія месяцы з'явілася магчымасць стварыць неабходныя памяшканні на тэрыторыі самой дзяржавы Ватыкан, што паводле папскага дакумента стала пераважным варыянтам. Тут павінен з'явіцца новы будынак, спраектаваны паводле сучасных архітэктурных і тэхналагічных прынцыпаў, прызначаны пераважна для абедзвюх устаноў, для фінансавання будаўніцтва, архіў і бібліятэка, як заснавальнікі і ініцыятары праекта павінны стварыць асобны ватыканскі фонд.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Лев XIV подписал апостольский лист у форме моту проприо, яким с 1 вересня отменяется документ папы Франциска «Un futuro sostenibile» от соковика 2021 года. Ён уводил обмежование заробка у Ватыкане и был необходны у темлику деля переодоления выключенного выклику пандемии. Папярэдні документ ўжо часткова змяняўся праз адмену некаторых артыкулаў, а цяпер паводле меркавання Льва XIV можа быць скасаваны цалкам. Святы Отец выказвае упэўненасць у тым, што ўстановы святога пасада і дзяржава Ватыкан і надалей будуць клапаціцца пра эканамічную ўстойлівасць, хоць і іншымі сродкамі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Леў XIV выслухаў меркаванне сакратарыята па эканамічных пытаннях і ўважліва вывучыў усе абставіны. Пры гэтым канчаткова захоўваюцца ўсе наступствы, якія дакумент меў у перыяд свайго дзеяння, у тым ліку прыпынення налічэння двухгадовых надбавак за стаж. У Маніле завершилася першая азіатская асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. Мерапрыемства прайшло пад дэвізам «Ад інфлюэнсераў да сведак» «Сінадальны шлях лічбавай місіі ў Азіі», а яго тэма была натхнёная словамі з дзеяў апосталаў пра немагчымасць маўчаць пра тое, што бачылі і чулі. У сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. Арганізатары хацелі заахвоціць удзельнікаў выйсці за межы простай ролі інфлюэнсера і стаць сапраўднымі хрысціянскімі сведкамі, укаранёнымі у єдності і діалогу. Асамблею організували при підтримці дикастерії по комунікації Святого Посада. Чотирьохдзённая програма сполучила майстер-класи, молитву і сумісні дискусії. Особлива увага була нададзена синодальності, етичній комунікації і штучному інтелекту. Лев XIV накерував удільникам посланню, яким заклікав їх узростати як соправдних свідок Єзуса Христа про свой лічбовий контент. Перша така зустріча в Азії поклала початок праці, накерованої на то, яка плі лічбавая прысутнасць касцёла ў рэгіёне абапіралася не толькі на тэхналогіі, але і на жывое сведчанне веры.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: Касцюль і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулом тидні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьоли світ». Я назмещаю подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. 11 вересня у США відзначили 25-ту годовину терактів. Католицькі біскупи США провели пам'ятальні імші, молитви і розважання, закликаючи до миру в умовах сучасних конфліктів, повідомляє Aus Sunday Visite. Старшиня конференції католицьких біскупів США, арцибіскуп Пол Коклі, закликав вірників бути миротворцями у поділеному світі. У Вашингтоні святую імшу у пам'ять про ахвяр терактів 11 вересня у Національній базиліці Беззаганного Зачаття означалив арцибіскуп Тімоті Бролія, старшиня військового ординаріату США. Пам'ятальні імші пройшли так само у Нью-Йорку і на навокольних округах. Розвиття штучного інтелекту треба стримати, покуль яно не стало неконтролюємим. Про гэта заявіў кіраўнік Anthropic Дарио Амадей у суботу 12 верасня. Пост про гэта ён размістіў на сваім сайце. З ім пагадзіліся два канкурэнты: Ілон Маск, кіраўнік SpaceX, і Сэм Альтман, заснавальнік OpenAI. Дарио Амадей занепакоены двумя праблемамі: з'яўленнем так званага рэкурсіўнага самаўдасканалення, працэсу, які дазваляе штучнаму інтэлекту ўдасканальвацца без умяшання чалавека. Папярэднія мадэлі становяцца інструментамі, якія выкарыстоўваюцца для распрацоўкі наступнага пакалення сістэм штучнага інтэлекту. Другая прычына занепакоенасці – інцыдэнты бяспекі. Дарио Амадей заклікае да скаардынаваных дзеянняў па тармажэнні штучнага інтэлекту. Ніводная кампанія не хоча першай запаволіць тэмп, калі канкурэнты працягваюць паскарацца. Гэта класічная дылема гонкі ўзбраенняў. Калі я запавольваюся, а вы не, я рызыкую страціць сваю перавагу. Аднак калі ніхто не запавольваецца, усе могуць апынуцца ў сітуацыі, калі не могуць кантраляваць свае сістэмы. Вось чаму у адкрытым лісце Амадей заклікае да скаардынаваных дзеянняў і міжнародных правіл. Біскуп Магдебурга Герхард Файге выказаў вялікую занепакоенасць вынікамі нядаўніх выбараў у Саксоніі і заклікаў будучую ўладу паважаць канстытуцыю і годнасць кожнага чалавека. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі біскуп Хайнер Вільмер заявіў, што вынік выбараў трэба прыняць, аднак уважліва сачыць за дзейнасцю будучага зямельнага ўрада. Кардынал Герхард Мюллер, былы прэфект дыкастэрыі веравучэння, раскрытыкаваў заявы нямецкіх біскупаў, заклікаўшы іх не выкарыстоўваць свой духоўны аўтарытэт на карысць або супраць палітычных партый і не ўжываць духоўную ўладу ў палітычных мэтах. Нагадаем, што на выбарах у Саксоніі партія «Альтернатыва для Германії» атрымала 43,8% галасоў, заняўшы 39 з 83 месцаў у зямельным парламенце. 11 вересня Палата общин парламента Великобританії відхилила законопроект об легалізації допомоги у самогубстві у Англії і Уельсі. За проголосували 270 депутатів, супраць 286, що поклало кінець двухгодовим парламентським дебатам по гэтым питанні, повідомляє National Catholic Register. Арцибіскуп ліверпульський Джон Шерингтон, адказний за питанні біяетики, після голосування подякував усім, хто виступав супраць законопроекта, і підкреслив, що громадство повинно підтримувати людей у тяжких обставинах, а не заохочувати їх до самогубства. І он закликав забезпечити усім, хто має потребу, якісну паліативну допомогу і годний догляд наприкінці життя. Колегія медработников Квебека у Канаді виказалася у підтримку применення евтаназії у дочиненні до немовлят у особних надзвичайних випадках. Про гэта паведаміла і EWTN з посылкой на Daily Mail. У заяве адзначаецца, што такая дапамога можа разглядацца для нованароджаных, якія пакутуюць ад надзвычайнага несуцішнага болю і маюць цяжкія прыроджаныя захворванні або сур'ёзныя полісімптаматычныя сіндромы, якія выключаюць перспектыву выжывання. Калегія лічыць, што ў такіх дакладна вызначаных абставінах бацькі павінны мець магчымасць звярнуцца па дапамогу ў паміранні для свайго дзіцяці. National Catholic Reporter паведамляе пра вынікі глабальнага даследавання чалавечага дабрабыту. Паводле яго, моладзь ва ўсім свеце ўсё часцей сутыкаецца з адчаем, адзінотай, трывогай, стрэсам і дэпрэсіяй. Даследаванне чалавечага шчасця ахапіла больш за 200 тысяч чалавек, як у бедных, так і ў эканамічна развітых краінах. Існуе мноства фактараў, якія ляжаць у аснове гэтай эпідэміі няшчасця, такія як менш блізкіх адносін, узмацнення ізаляцыі, страта сэнсу і мэты жыцця і нездаровая залежнасць ад сацыяльных сетак. Адным з найбольш устойлівых рашэнняў гэтага крызісу аўтары даследавання, сацыёлаг Байрон Джонсон і гісторык Томас Кід называюць рэгулярны ўдзел у рэлігійным жыцці. Згодна з даследаваннем, моладзь, якая рэгулярна, не радзей за адзін раз на тыдзень удзельнічае ў набажэнствах, часцей дэманструе высокі ўзровень дабрабыту, пачуццё прыналежнасці, сэнсу і мэты жыцця, а таксама больш моцныя сацыяльныя сувязі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минуту.